0: з європейськими міністрами раніше. Не називаючи конкретну дату, єврокомісарка із питань розширення Марта Кос на прес-конференції після засідання у Люксембурзі 15 червня натякнула, що відкриття решти кластерів у переговорах із Україною може відбутися саме 14 липня. Нагадаю, вчора у Люксембурзі на другій міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. Чоловік, який у Житомирі погрожував кинути гранату у поліцейських під вартою, про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, в день 10 червня у багатоповерхівці на проспекті Миру нетверезий містянин закрився у квартирі після погроз застосуванням вибухового пристрою. У результаті проведення спецоперації правоохоронці затримали чоловіка. Також встановлено, що раніше фігурант самовільно залишив військову частину, де проходив службу за мобілізацією. Йому повідомлено про підозру в учинених злочинах. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. І у Житомирському агротехнічному фаховому коледжі завершено реалізацію важливого енергетичного проєкту, введено в експлуатацію мережеву сонячну електростанцію потужністю 100 кВт. Новий енергетичний комплекс дозволить суттєво зменшити споживання електроенергії зовнішньої мережі, підвищити енергоефективність закладу та зробити ще один крок до енергетичної незалежності. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, сонячна електростанція працює за мережевим принципом і забезпечує генерацію електроенергії для власних потреб коледжу. Крім того, для студентів сонячна електростанція стане не лише джерелом електроенергії, а й сучасною навчальною базою. На її прикладі майбутні фахівці зможуть вивчати принципи роботи фотоелектричних систем, засоби моніторингу та автоматизації, особливості експлуатації об'єктів відновлювальної енергетики. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський розкрив, хто уразив НПЗ у Москві. 150 тисяч доларів за закриття справи. НАБУ заявило про викриття співробітника СБУ. І поліція встановлює обставини наїзду на пенсіонера у Житомирі. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент Володимир Зеленський подякував складовим сил оборони України, які 16 червня успішно уразили військовий об'єкт РФ – Московський нафтопереробний завод. Про це Зеленський написав у соцмережах. Пряма мова. Українську далекобійність цього разу відчули у московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу, і українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати. У ССО ж зазначають, що московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та усього центрального регіону. Проєктна потужність підприємства до 12 мільйон тонн нафти на рік, глибина переробки до 85%. Завод забезпечує до 40% потреб Москви у бензині та близько 50% у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського авіавузла. Співробітнику Служби безпеки України оголосили підозру у підбуренні підприємця, аби той дав хабар правоохоронцям для закриття кримінальної справи. Про це повідомили НАБУ та САП. За даними слідства, у травні 2025 року відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника СБУ, а той замість запропонував розв'язати проблему за гроші. За даними слідчих, співробітник СБУ запропонував повернути гроші за половину вилученої суми, а згодом запропонував домовитися за 150 тисяч доларів із правоохоронцями не лише про повернення усіх вилучених коштів, а й про закриття справи. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру, досудове розслідування триває. Поліція встановлює обставини наїзду на пенсіонера у Житомирі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 червня близько 17:25 на вулиці Короленка. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо 20-річний водій автомобіля «Форд», рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 70-річного житомирянина, який перебував на проїзній частині. Унаслідок ДТП пішохід отримав травми, чоловіка було доставлено до медичного закладу. Нині слідчі встановлюють обставини ДТП у межах розпочатого кримінального провадження. Водночас поліція закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил. І випускники Головківської гімназії Чуповицької громади відроджують давнє ремесло. Чуть килими на ткацьких верстатах. Вчителька історії та основ правознавства Головківської гімназії Жанна Терещенко розповіла Суспільному, що ткацтво учні вивчають у межах курсу соціального шкільного підприємництва. За словами вчительки, вона поєднала теоретичні основи соціального шкільного підприємництва із практичним ткацтвом. Курс став продовженням проєкту зі створення соціальних шкільних підприємств, що реалізується у навчальному закладі у 2019-2021 роках. На курси основ соціального шкільного підприємництва школярі опановували ткацтво на настільному верстаті, придбаному в Івано-Франківську, а також на саморобних верстатах. Верстати разом із човниками школярі зробили власноруч. Зі слів вчительки Жани Трещенко, через ткацтво учні також познайомилися із історією цього ремесла та українськими традиціями. А на цьому у мене уся інформація.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: to see.
1: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: Інвалідність під ключ за 4 тисячі доларів. На Житомирщині викрили корупційну схему. Аграрії Житомирщини завершили весняну посівну кампанію. І три золота, і титул чемпіона. Малинський велосипедист підкорив Україну. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили корупційну схему оформлення інвалідності під ключ за 4 тисячі доларів. Про це повідомляє управління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, організатором виявився 61-річний генеральний директор комунального медзакладу Житомирського району, який одночасно є депутатом місцевої ради. Він вимагав гроші від пацієнтів, що мали медичні показання для отримання інвалідності за спрощене проходження процедур. Посадовець залучав до схеми лікарів різних відділень, які оформлювали фіктивні довідки та виписки. Правоохоронці задокументували, як він пропонував військовозобов'язаному пакет документів для встановлення групи інвалідності. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання авансу. Під час обшуків вилучили копії медичних документів інших осіб, які вже скористалися схемою. Йому повідомлено про підозру у хабарництві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави та відсторонив від посади. Слідчі дії тривають, перевіряють причетність інших медиків. Попри похолодання та рясні опади, аграрії Житомирщини завершили весняну посівну кампанію. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За їхніми даними, у всіх категоріях господарств області засіяно понад 342 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Це навіть більше, ніж прогнозували. Загальна площа під урожай 2026 року перевищила 1 мільйон 106 тисяч гектарів, що на 3 тисячі більше, ніж торік. Попри воєнні виклики та складні погодні умови, аграрії змогли ритмічно виконати всі плани. Технічні культури займають понад 110 тисяч гектарів, а картопля та овочі – понад 116 тисяч гектарів, що підкреслює вагому роль регіону у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Фахівці гідрометеоцентру оцінюють стан посівів як добрий і задовільний. У ґрунті достатньо вологи, а розвиток культур навіть випереджає середні багаторічні показники. Завершення посівної кампанії стало важливим етапом формування майбутнього врожаю. Тепер головне завдання аграріїв – якісний догляд за посівами та підготовка до жнив. Абсолютне чемпіонство України у малинського велосипедиста Ярослава Харченка. На чемпіонаті України з велоспорту на шосе, що відбувся у Білій Церкві, він здобув три золоті медалі. Переміг у індивідуальній гонці на час, груповій гонці на 44 кілометри та у найдовшій дистанції – 66 кілометрів. За підсумками багатоденної гонки, Харченко став абсолютним чемпіоном країни серед молодших юнаків. Особливо вражаючою була його перемога у 44 кілометровій гонці. Після масового падіння лідерів та заміни пошкодженого колеса Ярослав зумів повернутися до боротьби, наздогнати суперників і фінішувати першим. Гідно виступив і його товариш по команді Даніїл Марченко, який за сумою трьох гонок посів 14-те місце. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: На Житомирщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. В Україні спростили правила отримання електронних рецептів та медичних висновків. І у Житомирі готуються до всеукраїнської акції «Без фільтрів». Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рокутський. На Житомирщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти 55-річного жителя Кіровоградської області. За даними слідства, він у квітні-травні цього року сприяв 4 особам у незаконному перетині державного кордону. Вартість послуги становила від 7 до 12 тисяч гривень з людини. Використовуючи автомобіль, обвинувачений перевозив чоловіків у прикордонну зону, намагаючись оминути блокпости. Під час чергової спроби перевезення його затримали правоохоронці. Слідство встановило 2 епізоди злочинної діяльності. За повторне незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів, чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. В Україні спростили правила отримання електронних рецептів та медичних висновків. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, відтепер пацієнти можуть отримати Е-рецепт безпосередньо у профільного спеціаліста, зокрема в алерголога чи дитячого алерголога. Це дозволить уникнути додаткових звернень до сімейного лікаря лише заради оформлення рецепта. Також лікарі відділень екстреної допомоги тепер мають право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Це означає, що пацієнт із травмою чи гострим захворюванням зможе отримати необхідний документ одразу під час лікування. Для онкологічних пацієнтів розширено перелік спеціальностей, які можуть видавати медичні висновки. Зокрема, додано ядерну медицину, а радіаційна терапія приведена у відповідність до чинної назви «радіаційна онкологія». МОЗ наголошує, зміни спрямовані на безперервність лікування та зменшення бюрократичного навантаження на пацієнтів та лікарів. У Житомирі готуються до всеукраїнської акції «Без фільтрів». Вона відбудеться 22 червня і буде присвячена здоров'ю та саморозвитку молоді. Організатори наголошують, головна мета – сформувати відповідальне ставлення молодих людей до власного фізичного, психічного та репродуктивного здоров'я. Учасники зможуть взяти участь в інтерактивних освітніх активностях, отримати практичні навички для підтримки емоційної рівноваги та поспілкуватися з однодумцями. Захід покликаний навчити критично оцінювати інформацію і ухвалювати усвідомлені рішення у сучасних умовах. З міркувань безпеки точний час і місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам за кілька днів до акції. І на цьому поки що все. Почуємось.

Максимум хітів на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості. Слухай.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Одна людина загинула та 14 постраждали внаслідок атак по Запорізькому району. Лідери G7 розглядають можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. І Федоров звільнення зі служби за указом президента матиме пріоритет над контрактами. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Війська РФ завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Станом на ранок відомо про 14 постраждалих та одну загиблу людину. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Із вечора 16 червня окупанти атакували регіон безпілотниками. Пошкоджень зазнав Запорізький національний університет, зайнялася пожежа у торгувальному центрі. Внаслідок влучання дрона за кермом авто загинув чоловік. Ще 7 жителів Запоріжжя звернулися по медичну допомогу. Загалом внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено 9 житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя. Серед них 5 багатоквартирних будинків та 4 будинки приватного сектору. Усього протягом доби у Запорізькому районі постраждали 14 людей. Окупанти завдали 931 удар по 50 населених пунктах області, зокрема 28 із авіації. Лідери країн групи 7 домовилися збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, а також заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на їх виробництво безпосередньо в Україні. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Вони підтвердили непохитну солідарність з українським народом на тлі систематичних російських ударів по критичній інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. Лідери 7 Київ високо оцінили стійкість України та успіхи Сил оборони на полі бою протягом останніх місяців. Крім того, лідери погодилися надати підтримку для зміцнення енергетичної стійкості України перед наступною зимою. Також G7 зобов'язалися посилити тиск на російську воєнну економіку шляхом розширення санкцій проти нафтового та газового секторів РФ. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що із кінця осені поточного року розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії з 2022 року або раніше, причому указ президента матиме пріоритет над підписаними контрактами. Про це Федоров сказав в інтерв'ю ТСН. За словами міністра, механізм звільнення зі служби базуватиметься на двох головних критеріях. Першим чинником є загальна тривалість служби в армії, починаючи з 2014 року. Другим – кількість бойових днів. Процес звільнення координуватиме Генеральний штаб ЗСУ на основі даних про терміни служби та бойові дні. Відомство планує створити спеціальний калькулятор, за допомогою якого кожен військовослужбовець зможе вирахувати конкретний місяць свого звільнення. Черговість та кількість військових, які звільнятимуться щомісяця, залежатиме від ситуації на полі бою та можливих мобілізаційних кроків ворога. Для звільнених діятиме піврічна відстрочка від повторного призову, а кожен день безпосередньої участі у бойових діях додаватиме ще один день до цього терміну відстрочки. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 8 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі, і добрий раночок. 17 червня, середа, ви слухаєте New Day FM. Не знаю, як у вас, дорогенькі мої, але в мене склалося таке відчуття, що ось те тепло довгоочікуване якось грає з нами в піжмурки. Погодьтеся, якось все у нас відбувається каскадно. Ну і пам'ятається, навесні у нас були вже спекотні дні, прям дуже спекотні, але потім знову дощі, потім знову тепло. І ще вчора було прохолодно, а вже сьогоднішнього дня, я вкотре кажу, починаю. чекається плеяда теплих днів. 22-23 градуси тепла очікується сьогодні, ба більше, забігаючи наперед, скажу, що вже за декілька днів очікується 26-28. Але сьогодні лише 22-23, опадів не передбачається, мінлива хмарність, але сонечка сьогодні, мені здається, буде дуже-дуже вдосталь. Вночі з середи на четвер очікується 11-12 зі знаком плюс. Почуємось.

0: Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: На зв'язку Житомирщина, говорить Україна. Добрий ранчок вам, наша сім'я, радіостанція NewDFM. Мене звати Ярослав Колесник, я вас запрошую до тригодинної історії під назвою «Ранкове шоу» на NewDFM. Тож я можу лише сказати, що дуже скоро повернуся вже не сам, за декілька миттєвостей, і повернуся в компанії з моєю неперевершеною колегою Марусою, з якою дуже обожнюю прокидатися, як мінімум в рамках ранкового шоу, і будемо вас заряджати. Будемо вам щось добре розповідати, ну і, звісно, будемо піднімати наш настрій, піднімати хвостика, розправляти плечі і рухатися далі. Для нас, для людей, 24 години, друзі, це лише один день життя. Але якщо пам'ятати, що є в світі, в тваринному світі, такі комахи, для яких лише один день – це їхня, в принципі, тривалість життя, тож можна констатувати, що один день – це маленьке життя для нас. Тож, звісно, ми маємо не забувати, завдяки кому маємо можливість прокидатися, бачити сонечко і бачити наших рідних та близьких. Звісно, дякуємо Збройним силам України, нашим воїнам за можливість жити. Друзі, я до вас повернусь максимально швиденько, як сказав вже не сам, що зараз гайда, нагадаю координати, і будемо пити каву. 067 107 106. Незмінний і традиційний номер нашої студії. Ваші привіти, ваші привітання, ми, як завжди, їх очікуємо. Місто Звягель, 91,7 FM, Малин, 92. Коростень і північ нашого краю. Це Овруч, Олевський, сусідні населені пункти 106, Бердичів 102,0 і місто Житомир 102,2 FM. Ось, власне, поки що все. Друзі, накопичилось чимало цікавих історій, які ми з вами обов'язково поділимося. Тож давайте прокидатися, п'ємо каву і традиційно. Добрий ранок, Україна!

прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості. Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Як там кажуть наші бабусі, прабабусі, святий ранок настав. Друзі, погода сьогодні, як кажуть дорослі, ну прям шепче. А моя колега, вона не шепче, вона, як завжди,
2: шепоче.
1: Дуже... Шепоче, я перепрошую, не, да, дійсно, вибач, будь ласка.
2: Я шепочу. Ні, ти не погода шепо... може
1: ти
2: тобі шепче.
1: Як зозулька.
2: Ще
1: як...
2: не співала сьогодні зранку, але якщо що, то я готова. Ти готовий співати?
1: Ну, моя думка непохитна. Ти як зозулька, знаєш, то хочеться слухати і слухати. Ти як рання пташка, ти як... Як...
2: Зозулька та яка...
1: Ти як взагалі? Нормально?
2: Та яка кує, скільки тобі років залишилося. Пам'ятаєш, така прикмета була?
1: Пам'ятаю. Скільки зозуля накує, значить, стільки років. Я тобі... в це ніколи не вірю.
2: Я тобі накую 100 років. Ще. Дякую. Не менше.
1: Навзаєм тобі.
2: Доброго раночку, друзі. Вам теж накуємо аж 100 років.
1: Дай Боже.
2: Кожному не менше. Головне налаштовуватися позитивно, а в цьому нам допомагає. Що? Класний настрій.
1: Правильно.
2: А ми тут з Ярославом для чого зібралися? Для того, щоб класний настрій був у нас і, звісно, відповідно, у вас.
1: Друзі, ну і дозволю собі розпочати сьогоднішній раночок не з іменинників, а розпочати з дуже курйозної історії, яка точно має підняти настрій. Історія трапилася завдяки чемпіонату світу з футболу, але зараз не про футбол. Родина прийшла до дідуся подивитися футбол. Дідусю 80 років. Вони вирішили, ну, в дідуся зібратися давно не було. Родина. Це, до речі, завдяки соцмережам я знаю цю історію.
2: І завдяки футболу зібралися.
1: Ні, я футбол, чемпіонат світу не дивлюся. От зараз
2: не
1: дивлюся, ні, в жодному разі. Бо чому нема збірної України там? Зараз не про це. Угу. Ну і вони вирішили включити телевізор, і як виявилося, що повідкривали всі сусідні вкладки, а в дідуся там в вкладках, ну, скажу так, дуже цікавий контент.
2: Доросле кіно.
1: Доросле кіно. І там всіляки, там різноманітні жанри, я їх так назву. Сім'я просто, знаєш, по-доброму посміялися, що дідусь вирішив розширити свій кругозір.
2: Нормально.
1: Згадати, що це таке, як воно робиться. Тому респект цьому дідусю.
2: Абсолютно.
1: У нас від вас, друзі, таких секретів немає, це точно.
2: Ну, принаймні у мене ні, у Ярослава може бути.
1: Може, але ж я не скажу.
2: Але ті вкладки заховані дуже в нього. Зашифровані.
1: Yes.
2: Але інколи воно проривається.
1: Я казав наш спільний знайомий Sugar Daddy, цей дідусь. Молодець, солодкий дідусь. Друзі, ну ось, власне, здавалось би все, але ні. Зараз швиденько привітаємо іменинників. Це Йосип, Кирило, Максим, Микита, Пелагея, Савелій та Климент. Так, це щодо іменинників. Ну, а хто сьогодні народився?
2: Хто сьогодні народився? Олена Пчілка, це мама, мати Лесі Українки. Да, Ольга Петрівна Косач, українська письменниця. Джеймс Еліот, американський астроном, який відкрив кільцеву систему Урана і атмосферу Плутона. Ну і Віктор Петренко, український фігурист, олімпійський чемпіон, між іншим.
1: Ні, у нас є ще один чолов'яга. Мені здається, ти прогавила випадково. Я впевнений, це випадково ти прогавила.
2: Ні, я для того, щоб ти доповнив.
1: Ти дозволила мені.
2: Ну, звісно. Давай.
1: А я не так, ну, друзі, сьогодні свій день народження відзначає. Це вже на секундочку. Давай рахувати. Так, народився 17 червня 1953 році. Це 47,26. Це скільки виходить у нас? Яка різниця?
2: Ну, давай, Ярославчик.
1: Ну, давай, 47 плюс 26, та у нас виходить 73. 73, все правильно. 73-й день народження відзначає улюбленець жінок, народний артист України, людина, яка співає пісню «А вже осінь прийшла у місця». Це Іво Бобул сьогодні святкує свій 73-й день народження.
2: Ми вітаємо, вау. Вітаємо прекрасного співака, улюбленця багатьох поколінь жінок, ну і чоловіки його.
1: Марічка Ткачук привстала.
2: Вона зараз буде співати, друзі. Ну, а так, як рахував Ярослав, беріть приклад, хто готує це до НМТ. Сьогодні вам успіху. Ми тримаємо за вас кулачки і рахуйте сміливо, як робиться Ярослав Колесник.

0: люблю. Ти для мене весь світ, необхідний як небо журавлю, як вогонь для свіч.
1: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
2: Друзі, вирушаємо далі жити цей день. Сьогодні 17 червня на календарі. Нагадуємо, і зараз трішечки детальніше розберемо його за святами, за подіями, за ось такими святковими ознаками, так би мовити, цього дня.
3: Гайда, гайда це робити, друзі, вже ж.
2: Гайда.
3: Так, Міжнародний день сміттяра сьогодні відзначається. Це насамперед привернути увагу до тих людей, які бережуть наші міста, наші селища, та просто нашу планету в чистоті. Ну, але не забуваємо, що від нас також дуже багато залежить. Тож бережімо наші міста в чистоті. Друзі, слідкуємо. Кожен все починається з нас. Тобто,
2: абсолютно.
3: Кожен має за цим дивитися. Тож вітаємо всіх, хто має відношення до цієї галузі, а таких людей дуже багато.
2: Ну і зараз якраз сезон відпочинку, активного відпочинку. Прибирайте завжди за собою. Ось таким чином буде чисто.
3: Прибирайте за собою.
2: Прибирайте
3: за день собою. Крокодила сьогодні. World Croc Day називається. World Croc Day.
2: Добре, хай буде так. День крокодила.
3: А що тебе збентежило?
2: Нічого. Так.
3: Так.
2: Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Ось так. Я тільки вчора казала, що нам всі обіцяли якесь глобальне потепління. Цього року ми спостерігаємо якесь аномальне глобальне похолодання. Але мені здається, вже трішечки літо і погода схаменулися, і вже сьогодні
3: побачим.
2: Це нагадує нам більш-менш літню погоду.
3: Як в відомому відео. Побачимо, коли.
2: Всесвітній день карате.
3: Каратисти, вітаю. Моєму оточенні, до речі, є такі люди, але я не знаю, як це, а чи можливо поєднувати такі. Я знаю, в нас в Житомирі є федерація, Житомирська обласна федерація кіокушінкай. Ну, це бойові мистецтво, я не знаю, чи можна поєднувати, якщо я помиляюсь, будь ласка, вибачте. Але чому цей день існує? Тому що в 2020 році, здається, цей вид спорту було додано до олімпійських видів спорту. Якось так.
2: А ще сьогодні Всесвітній день теселяції. Щороку, 17 червня, відзначається такий день, день присвячений мистецтву мозаїки, тобто візерунків із геометричних фігур, які ідеально поєднуються один з одним без будь-яких проміжків чи накладень.
3: Мені здається, ми вдосталь свят накидали, вдосталь якихось нагод вам накинули, коли можна йти додому сьогодні ввечері після роботи, зайти до крамниці, просто взяти пляшечку якогось вина, там каберне, бастардо, ізабелло.
2: І відсвяткувати день мозаїки. День крокодила.
3: День крокодила. Можете за мене випити, я не проти. Ні, друзі, жартуємо, пити це погано, але тим не менш. Давайте будемо чесними. Олівія Адамс продовжує цю музичну, повернемось незабаром.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Тривид Медіа» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
4: В Нормапласті.
3: А старі демонтувати хто буде?
4: Нормапласт.
3: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
4: Звичайно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості. Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, це не більше, ніж співпадіння. Зараз хочу швиденько розказати одну новину. Виявляється, що з нещодавніх пір, і мені, в принципі, це подобається, алкоголь онлайн. Онлайн тепер можуть продати тільки через Дію. Закон про податок на одному з відомих ресурсів в інтернеті розширили. Закон забороняє продаж без попередньої ідентифікації віку покупця. І вік потрібно підтвердити через е-паспорт або е-посвідчення. До чого вся ця історія? Тому що голос моєї колеги Марусі я б так само продавав би через Дію, тому що він п'янкий, він п'яний цей голос. Як я? Ти зрозуміла?
2: Це, ну, ти молодець. Якби ти не був одружений, я б сказала: Ярославе, скільки дівчат повелося на це? Скільки?
1: Zero.
2: Zero. Ні, ну принаймні одна повелась. Ти ж одружений.
1: Є таке. Ну, це так, це зовсім інша історія.
2: А от коли дівчата ведуться на ці солодкі, оманливі, інколи правдиві слова чоловіків, тоді що? Тоді народжується кохання, а від нього народжуються
1: дітлахи.
2: Шестиразова призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан вперше стала мамусею. 14 червня українська фехтувальниця народила доньку, яку назвали Аріанною. Радісною новиною спортсменка поділилася в соціальних мережах, опублікувавши перше фото з новонародженою. А Ольга Харлан є однією з найуспішніших і найвідоміших, я б сказала, спортсменок в історії України та володаркою 6 олімпійських нагород. Наразі вона, звісно, призупинила свої виступи через вагітність, через таку вагому, поважну причину, доводячи цим успішним жінкам, спортсменкам, щоб не боялися зупинити кар'єру і ось заради такого найважливішого моменту стати мамою. Вітаємо Ольгу.
1: Вітаємо. А я ще більше тішуся за Олечку Харлан, тому що вже держава з цього року дає, ну скільки там, 50 тисяч?
2: А я не знаю, я не дізнавалася. Скільки дає держава? Треба дізнатися. Зараз, друзі, ми цей момент ретельно з'ясуємо і все вам розповімо, щоб у вас був стимул проводити літні вечори і ночі. Так, стимул проводити літні вечори і ночі.

0: і першими кроками в сучасному шоу-бізнесі. А вчора з'явилася новина, хто вже буде ведучим фабрики «Зірок». Це один із тих, хто свого часу...
1: Володимир Дантес.
0: Молодець, це той, хто вигравав.
1: Просто ця інформація вже була. Мені подобається і Володимир Дантес, і ще більше подобається мені Алан Бадоєв. Дуже я поважаю його творчість. Так.
0: Приймаю твою думку, і я думаю, таких, як ти, дуже-дуже багато. Тож готуємося, друзі, проводити вечори правильно. Спочатку фабрика «Зірок», потім робимо те, що зробила Оля Харлан. Ну, таке. Кожна, ну, всьому свій час. Друзі, як і дійсно, всьому свій час, як і, власне, випуску новин, буквально вже за 10 хвилиночок, але не забуваємо, що 9:00, буквально ось вже за 6 хвилин.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1575-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті майже 240 боїв. ППО знешкодила 97 дронів, якими росіяни атакували Україну. І знову серйозний мінус у живій силі та техніці. Втрати Росії станом на 17 червня. Про це далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Противник скинув 287 кабів. Крім того, застосував майже 9900 дронів камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Повідомляється, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував 6 разів. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 4 спроби ворога просунутися в вперед. На Лиманському напрямку ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону. На Слов'янському напрямку противник штурмував 13 разів. На Краматорському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку противник атакував 2 рази. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили 5 спроб противника просунутися вперед. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи та 1 пункт управління. Від вчорашнього вечора російські окупанти атакували Україну 119 безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ дослівно. Станом на 8.00 протиповітряною обороною збито та подавлено 97 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Загарбники запускали дрони із напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел та із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Додам, війська РФ поцілили безпілотником по території кінно-спортивної школи на Сумщині. Про це повідомили в Сумській ОВА. За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Удар припав на стайні, є загиблі коні. І Росія продовжує втрачати свою армію та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1260 окупантів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилися уже приблизно на понад 1 386 000 особин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити 7 ворожих танків, 7 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 10 наземних роботизованих комплексів, 486 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 3 одиниці спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і понад 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 9-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: 9-та година в Україні. І, друзі, щодо погоди та природи. Те, той, хто вже встиг сьогодні прокинутися і вийти на вулицю, або визирнути за віконечко, скажу, що суттєво картина не зміниться до вечора. Як мінімум, такі прогнози синоптиків. 22 градуси тепла. Це ось та межа, на яку ми сьогодні розраховуємо. Вночі 10-11. Здебільшого сонячно, друзі, вітер 2-3 метри на секунду південно-західного напрямку. Про опади ми сьогодні, певне, забуваємо. маємо, як і на найближчі два дні. Але все може змінитися дуже блискавично, бо матінка природа, вона ж, ну ви розумієте, дуже примхлива. Друзі, за буквально 3 хвилинки до вас повертаюся вже не сам і розпочинаємо другу музичну годину ранкового шоу на New Day FM. В студії Маруся та Ярослав Колесник. Почуємось.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Друзі, от погодьтеся, Маруся, це і тебе стосується. Стара, як світ, історія. Напевне, і в тебе таке було, і багатьох із наших слухачів в житті, а можливо, вони були свідками, а можливо, вони були героями цієї історії, коли жінка дорікала чоловіку і казала: «Боже, ти недолугий, ти не можеш нічого зробити, ти не можеш посмажити, я не знаю, на пательні яйця, приготувати із вечерю». Не потрібно цього казати. Якщо ви це кажете своєму чоловікові, знаєте, перед вами стоїть геній. Тому що геній погано справляється з побутовими обов'язками. Це встановили психологи із Сполучених Штатів Америки. Причина в тому, що побутові приземлені речі для генії, вони їх не цікавлять. Це для них остання черга. Звідси і складність у виконанні елементарних завдань. Сміття не виніс — це геній перед вами. Угу. Не застелив ліжко — це, ну, це маестро. Це золота людина.
2: Дивись, я думаю, що здебільшого це виправдання, тому що геній все-таки зустрічається рідше.
1: Це не я сказав,
2: рідше.
1: Це психологи кажуть, не
2: ой,
1: до мене.
2: Послухай мене. Не вся ота, не будь-яка ситуація, коли чоловік щось не зробив, то не означає, що це геній. Тому що геній трапляється рідко. Зрідка. А от лінь або ж елементарне неробство якесь, чи невміння, чи небажання зустрічається набагато частіше.
1: А я не зміню свою думку. Тому
2: добре!
1: Що це добре, що в тебе така думка. А я маю право, ми живемо в демократичній державі, я маю право на свою думку. Я вважаю, що це геній.
2: Доки не прийдеш додому.
1: Лежить в ліжку, нічого не робить. Це геній.
2: Можеш думати, що хочеш, а от там прийдеш додому,
1: Не прибрав за собою. Це ти що? Це Нобелівський лауреат.
2: Майбутній.
1: Друзі, я не знаю, вірити чи ні цій історії. Ну, це кажуть психологи. Хто ми такі?
2: Те, що генії відірвані від побуту і від
1: просто
2: якогось
1: генії відірвані, закінчена фраза.
2: Від повсякденних якихось побутових речей, це, мабуть, правда.
1: Ну, я тобі скажу, в мене в оточенні є один племінник, ну, ось він вважає себе генієм. Ну, правда, вважає. А елементарно щось там, знаєш, таке зробити, ну, от він ні, він вважає
2: не створений
1: себе. Господи, я тебе прошу, що?
2: Можливо, просто це шевік, знаєш.
1: Капустина лежить, поцвіла в холодильнику, він такий: ой, господи, в мене нема часу цим займатися, в мене дуже багато питань. Окей, друзі, ну що, ви вірите психологам із Америки, це вже зовсім інше, треба нам вірити, ми вам щось розкажемо добре, щось корисне, правильно? Як мінімум точно кажемо за наші координати, вони незмінні, 067-107-106. Це номер нашої студії. Пишіть ваші привітання та привіти. А де і як нас можна і варто слухати, розкаже моя колега Маруся. You're welcome.
2: Thank you very much.
1: My colleague. Чи як там правильно?
2: Все?
1: Yes.
2: Thank you.
1: Please.
2: 102.2 FM хвиля у Житомирі, 102.0 у Бердичеві, 106 Корснень та Північ Житомирщини нас слухає на цій хвилі. 90.2 у Малині, 91.7 у Звягилі.
1: Ну і, друзі, пам'ятайте, що раптом немає поруч радіоприймача, дістали свого гаджета і знайшли нас в інтернеті. Можна це робити і варто це робити з будь-якого куточку земної кулі. Ну, звісно, де інтернет, є інтернет-покриття. Поки що робимо невеличку музичну паузу, повертаємось до вас вже незабаром. В Україні 9:13. Нема гія чисел.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.
0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: 9:23 на годинниках в Україні. Триває друга година ранкового шоу. Ви слухаєте New Day FM. Маруся та Ярослав Колесник тут на варті вашого.
2: Тут.
1: Він любить просто повторювати за мною. Він просто не знає, що сказати, і повторює за мною. Ай-яй-яй,
2: я намагався знайти якусь лазівку в цьому тут, але не знайшов.
1: Бо ми тут на варті вашого гарного настрою.
2: Я знайшов гороскопчик, яким зараз поділимось.
1: О, який ти молодець. Обов'язково ділимось гороскопчиком, друзі, тому що день розпочався, маємо знати, що там такого зірочки цікавого нам на сьогодні підготували.
2: Ну, давайте розпочинати. Овен відкриває всю цю історію традиції. До вас. Якщо сьогодні відчуєте втому чи легке нездужання, не поспішайте панікувати. Якщо стомилися, не панікуй, заспокойтесь, все нормально. Найімовірніша причина криється в перевтомі. У Боже, які молодці зірки радять знайти час для відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі та відновленні сил. Все.
1: А загалом астрологи сьогодні усіх попереджають, що зранку можливі перепади настрою, навіть дратівливість, схильність бачити негатив. Але вже після обіду все вирівняється.
2: Такий роздратований.
1: Ти роздратований.
2: Давай, кажи.
1: Тельці, будьте особливо обережними словами. Необережна фраза або різке зауваження якесь можуть образити близьку людину та негативно вплинути на ваші стосунки. А воно вам треба. Краще кілька разів подумати, перш ніж щось сказати.
2: Геніально. Близнюки, день не підходить для надмірних фізичних навантажень. Близнюки, полегше сьогодні. Попри бажання постійно бути в русі, сьогодні варто трохи пригальмувати. Інакше будете ризикувати витратити забагато енергії без помітного результату.
1: Раки. Накопичені емоції потребуватимуть виходу. Найкращий спосіб впоратися з внутрішньою напругою – спрямувати сили на що? На домашні справи. Генеральне прибирання або розбір речей допоможуть не лише навести лад у домі, а й очистити думки. Для хорошого прибирання, Ярославчику, все одно, який день тижня.
2: Так, це були раки, тепер леви. Існує ризик опинитися в центрі конфлікту.
1: Ай-яй-яй!
2: Що? А що це в тебе таке сьогодні?
1: Бо я лев.
2: Я знаю, що
1: то
2: ти лев.
1: То я не знаю.
2: Що за конфлікт в тебе
1: от я не знаю.
2: Ну, то не потрібно робити. Навіть дрібна суперечка може перерости в тривале непорозуміння. Тому сьогодні краще уникати з'ясування стосунків та не піддаватися на провокації.
1: Ну, от якось так.
2: Ти знаєш, типу, наступи на ногу, бо поругаємося. Не хочу.
1: Щось
2: наступи,
1: таке.
2: Я сказав.
1: Діви, я більшу частину дня бажано провести наодинці або в максимально спокійній атмосфері через підвищену емоційність. Навіть незначні дрібниці можуть стати приводом для сварок із рідними та друзями. Слухай, ну от сьогодні якісь такі, правда, астрологи ж кажуть, у всіх якісь роздратування, якісь негативні емоції. Тому просто розуміємо, дивіться, розуміємо собі, що все це минеться, що це від нас з вами не залежить, це якийсь там вплив звідти з неба йде на нас. Тому просто намагайтеся стриматися, не піддатися цим негативним емоціям.
2: Погоджуюсь, просто вподобайки. Друзі, зараз слухаємо швиденько ту, котра не так давно співала про маленьку бджілку, а зараз співає про брудні танці.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Продовжуємо далі, друзі, схиляти шальки Терезів на користь гарного настрою, адже Терези відкривають другу частину. Як я класно підв'язався.
2: Я промовчила, але мені аж заціпило від такого твого таланту.
1: Слухай,
2: може, ти справді геній.
1: Яка в нас гарна українська мова? Шальки Терезів, заціпило, ну класно. Дідько б тебе побрав, ну круто, правда? Щоб ти скис, ну таке. Так, Терези, да? До Терезів.
2: Да.
1: Терези, не поспішайте, не поспішайте, просто все. Терези,
2: поспішайте. Вдома. Терези, ви сьогодні вдома.
1: Не поспішайте ставати на чийсь бік у чужих конфліктах. Можливо, ви не володієте всією інформацією, ризикуєте зробити хибні висновки. Краще зберігати нейтралітет. Оце взагалі класна порада всім.
2: Все.
1: Що це психанутрішки?
2: Психанутрішки. Так, скорпіончики. Під час занять спортом варто бути максимально уважними. Надмірна самовпевненість або необережність можуть призвести до травм чи розтягнень, які надовго виб'ють вас із звичного ритму. Я чомусь відразу бачу невеличкого такого скорпіончика, який намагається потягнути велику таку штангу.
1: Ти бачиш невеличкого скорпіончика? Це ти ще жало не бачиш? А тобі не здається, що скорпіони якось вибилися з загальної маси? Мені всіх про конфлікти, скорпіонів, про спорт. Такі, не будьте самовпевнені сьогодні, скорпіони, типу, підходить, ніколи не піднімав штангу.
2: Я ж кажу.
1: 400 кілограмів. Господи, що не підніму?
2: І все. А далі.
1: Стрільці. О, стрільці, романтичні побачення сьогодні можуть не виправдати ваших очікувань.
2: Щось не дуже о.
1: Майо, щось не дуже о. Не дуже о, це літера П. І ви, і партнер можете бути занадто емоційними та дратівливими. Краще перенести важливі розмови на інший день.
2: Козероги, не беріть близько до серця критичні зауваження або невдалі жарти оточення. Більшість людей сьогодні також перебуватимуть не в найкращому настрої. Тому варто поставитися до цього з розумінням. Спираючись на гороскоп сьогоднішнього дня, я раджу всім залишитися вдома, ні з ким не спілкуватися, не ходити на побачення, не ходити до спортивної зали, просто сидіть вдома, ні з ким не розмовляйте, навіть по телефону.
1: Реально, так, сьогодні все якось навколо конфлікту.
2: Краще пережити
1: конфлікт.
2: Цей день наодинці.
1: Зайшов в маршрутку, підходиш до водія, запитуєш, по чому скільки коштує проїзди, водій, що ти хочеш? Вийди з автобуса.
2: Ну ти оскільки не їздиш в громадському транспорті, ти певно так і зробиш. То ти не знаєш, скільки коштує проїзд. А водій думає, що він вистьобується, цей чолов'яга.
1: Вистьобується.
2: Так, поїхали далі.
1: Водолії, сприятливий день для обговорення кар'єрних перспектив і зміни роботи. О, водолії, звільняйте сьогодні. Якщо давно планували переговори щодо нової посади або працевлаштування, саме час дізнатися більше про майбутні умови та можливості.
2: Ну от я скажу, тільки водоліям сьогодні можна сходити на роботу. Риби.
1: Ні, водолії працюють.
2: Зберегти внутрішню рівновагу допоможе мистецтво. Послухайте улюблену музику, перегляньте хороший фільм, або ж зверніться навіть до класичних творів. Це допоможе відволіктись від негативних думок і покращити настрій. Ну, хіба що рибкам сьогодні теж можна, але бажано бути в навушниках, якось трішки абстрагуватися.
1: Давай підсумуємо весь цей гороскопчик. Так, одні водолії і скорпіони вибились. Ні, не скорпіони, а...
2: Скорпіони вибились.
1: Скорпіони вибилися з загальної маси, а ось водолії, да, ти кажеш, що тільки водолії прийдуть на роботу.
2: Водоліям працювати можна і рибкам можна.
1: Завтра директор запитає у підлеглого, спитає, чому ти вчора на роботу не вийшов? Я риба. Каже, ти ідіот. Я тебе звільняю. Та вона мені Маруся з Яриком сказали не йти на роботу. А, ну окей, окей. Друзі,
2: ні,
1: нам
2: друзі,
1: не потрібно сильно вірити.
2: Так, ні, нам потрібно вірити, але ми не розпоряджаємося вашою долею, звісно, не командуємо. Ми лише просто рекомендуємо. Легесенько.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
5: Соціальна реклама.

0: Починай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіорозминка – твій ранковий старт!
1: Дуже хитрий погляд напроти мене. Заставочка наша традиційна звучить. Ви розумієте, що буде розминочка. А я розумію, що Ярославчик щось для мене таке.
2: Ярослав, а я Маруся.
1: Підготував, бо дуже хитрий погляд в нього з-під лоба.
2: Це як кіт, знаєш, спостерігає за пташкою. Зараз накинуся.
1: Давай.
2: Готов.
1: Не знаю. Не знаю,
2: я маю пояснити, про що будемо говорити.
1: Давай.
2: Сьогодні, адже коли ми з тобою розповідали про гороскоп, вже тоді в мене промайнула думка, а чому б сьогодні під час розминки не розібрати оцей момент, дитинства. Ми в дитинстві вірили в дуже багато чудернецьких прикмет. Я буду тобі сьогодні розповідати початок прикмети, а ти будеш казати, ну, до прикладу, якщо зробити ось це, то ти маєш дати, то угу. Ось буде оце.
1: Якось ти так завернув цю свою промову, до чого тут гороскоп, до чого тут дитинство.
2: Мене родичі шаурму продавали, просто
1: прийшли ми врешті до прикмет. Добре, Ярославчик.
2: Готова? Готова.
1: Це справжні прикмети, чи це ці, ну, як його?
2: Я впевнений, першу ти знаєш точно, далі ти зрозумієш схему, як і, власне, ви, друзі, що це за схема. Якщо переступити через ноги людини, коли вона лежить.
1: Вона не виросте.
2: Бачиш, ти розумієш, це чудернецькі якісь прикмети, в які ми вірили в дитинстві.
1: Так.
2: І ми що казали? Переступи назад, бо я не виросту.
1: Міфи дитинства. Міфи дитинства.
2: Готова?
1: Дорослих людей.
2: Далі.
1: Поїхали.
2: Друге, чесно скажу, я і сам не знав. Якщо, клас, якщо понюхати...
1: Кого?
2: Не кого, а що.
1: Що?
2: Якщо понюхати квітку куряча сліпота, то можна...
1: Осліпнути.
2: Молодець, а звідки ти знаєш?
1: Бо куряча сліпота, ну, логічно.
2: А, окей. Якщо з другом... Так, стоп.
1: Так, давай.
2: А якщо понюхати, ну окей, давай згадаємо. Звіробій, то можна що стати?
1: Убити звіра.
2: Ого! А якщо понюхати сосну?
1: Тут від тебе варіант.
2: Не скажу. Так, якщо з другом сказав...
1: Боже, Ярославчик!
2: Якщо з другом сказав...
1: 40 рочків на носі. Давай.
2: Не перебувайте, будь ласка, пані Маруся. Якщо з другом сказав одночасно одну і ту саму фразу, потрібно швидко доторкнутися один до одного і запитати...
1: Зараз.
2: Ви сказали одну і ту саму фразу. Вчасно. Разом. Доторкнувся один до одного, то що має сказати це?
1: Я забула.
2: Коли мій успіх?
1: Коли мій успіх, точно.
2: І людина має назвати дату і час, коли другу
1: хоче час. Забула вже.
2: Так, далі. Якщо дивитися на іскри, що летять із зварювання, можна що?
1: Осліпнути.
2: Втратити зір. Молодець. Волосся, яке залишилося на гребінці, не можна викидати у сміття. Його потрібно злити в сток або спалити, інакше...
1: Болітиме голова.
2: Молодець, прям дослівно вгадала. А ти лякалася. Маєш, зі мною завжди просто. Ну, погодься. Ну, майже.
1: Майже завжди, майже просто.
2: Окей. Якщо помітив у когось на обличчі вію, що впала, запитати з людини у людини, що треба запитати?
1: З якого ока впала, і тоді буде удача, якщо вгадає.
2: Якщо правильна відповідь, щасливчик може загадати бажання, і воно здійсниться. Якщо біля вас літає оса чи бджола, треба засуджувати.
1: Сільвода.
2: Молодець. Якщо стати між двома людьми з однаковим ім'ям,
1: можна загадати бажання.
2: І воно що?
1: Здійсниться.
2: Якщо вбити павука,
1: вбити павука не можна, бо це якась новина чи що, щось
2: таке.
1: Але
2: якщо вбити?
1: Буде нещастя.
2: Неправильно.
1: Не знаю.
2: Знаєш?
1: Не знаю, не пам'ятаю.
2: Піде дощ.
1: Піде дощ.
2: О, бачиш?
1: Я, бачиш, я глибше якось
2: коли летить,
1: думаю.
2: Коли летить, нам, українцям, це взагалі актуально, коли летить. Багато ворон.
1: Так, буде дощ.
2: Треба сісти до землі. Ні, дощ скасовую, то зараз про школу. Інакше треба присісти до землі, інакше в школі що?
1: Не знаю, я такої прикмети. У мене не було такої прикмети.
2: Спробуй вгадати. Я ж не кажу, що було.
1: В школі буде двійка.
2: У нас розминка така. Я не питаю, було чи не було. Я питаю, ти маєш вгадати.
1: Ні, я маю знати відповідь.
2: Коли летить багато ворон, треба сісти до землі, інакше в школі що?
1: Буде двійка.
2: Ти вгадала, будуть погані оцінки.
1: Ну, як я сказала.
2: І останнє. Останнє, мені дуже вона подобається.
1: А ти знав таку прикмету оцю про ворону?
2: Знав.
1: Тебе було? А
2: знав.
1: Мені, мене ні.
2: І останнє.
1: Не ну.
2: Чесно, не знав цієї прикмети, давай. Але можливо ти вгадаєш. Спробувати. І не кажи, що у тебе було, не було. Мене це не цікавить. Якщо хтось старший, ні, тут інша інтонація. Якщо хтось старший,
1: так.
2: Шльопає тебе по дубці,
1: так.
2: То що буде?
1: Відбуваєш, ні. Коли старший шльопає, не знаю, молодшому, типу, не можна шльопнути по дупі, бо відбиває шанувальника. Ну, до прикладу, подружка.
2: Звідки ти це знаєш?
1: Подружка, якщо за тебе молодша, то не можна, бо відіб'є шанувальника в тебе, нареченого.
2: Боже, це ж скільки дівчат зараз ходить незаміжніх. Матір Боже. Яке ж я лихо наробив? Я не знав цього. Ти молодець.
1: Ти
2: Я не знав цього. Ти молодець.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Yandere.fm. Новини на радіо New Day FM.
1: На Звягельщині у пожежі загинув чоловік. Війська РФ масово обстріляли Тростянець. У місті знищені усі заправки. І у Брюсселі у четвер відбудеться зустріч міністрів оборони НАТО і засідання Рамштайну. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. На пожежі у житловому будинку у Звягельському районі виявили загиблого чоловіка. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, трагічна подія сталася сьогодні зранку у Баранівці. По прибуттю вогнеборців вогнем були охоплені покрівля та перекриття оселі. Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби у будинку було виявлено тіло 59-річного чоловіка. Силами рятувальників пожежу ліквідовано. Причини виникнення пожежі встановлюються офіцером-рятувальником громади. Уночі проти 17 червня війська РФ масово обстріляли місто Тростянець, що на Сумщині. Про це повідомив міський голова Юрій Бова. Цитую: «Важка ніч, масований удар по Тростянцю, АЗС у місті знищені, багато пошкоджених домоволодінь», – повідомив посадовець. За даними міського голови, минулося без постраждалих. Також нагадаю, протягом минулої доби, 16 червня, повітряна тривога на території Сумської області тривала загалом 17,5 годин. Російські війська здійснили 55 обстрілів по 24 населених пунктах. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. Внаслідок атак на території Сумщини постраждали 7 людей. Зафіксовано руйнування і пошкодження приватних будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури. А сьогодні зранку війська РФ поцілили безпілотником по території кіноспортивної школи. На Сумщині є загиблі тварини. І у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 18 червня у четвер відбудеться чергова зустріч міністрів оборони НАТО. Про це повідомляється на сайті Альянсу, передає кореспондент «Укрінформу» у Брюсселі. Як зазначається, зустріч під головуванням генсека НАТО Марка Рюте охоплюватиме обговорення у форматі групи ядерного планування та засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів. Перед початком зустрічі міністри коротко спілкуватимуться із пресою, а о 14:00 за брюссельським часом генсек НАТО проведе прес-конференцію. Зустріч є останнім підготовчим етапом до саміту лідерів НАТО в Анкарі 7-8 липня. Після обіду 18 червня у штаб-квартирі Альянсу також очікується зустріч контактної групи з питань оборони України. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: І традиційно згадаємо, як цей день склався історично. 17 червня, 1964 рік, тоді був зафіксований рекорд. Цього дня 30 градусів тепла. А ось антирекорд, і це дуже дивно, було зафіксовано в 78-му лише 5 градусів. Уявіть собі, друзі, в червні 5 градусів тепла. Сьогодні ж 22, і це максимум на сьогодні. Вночі 10-11, опадів не прогнозується. Здебільшого сонячна погода, хмарки, це, знаєте, буде таке малесеньке доповнення краси сьогоднішнього українського неба. День завтрашній, напевне, буде дуже схожим на сьогодні. Завтра також прогнозується 22-23 із знаком плюс. Анонсую, друзі, вже найближчий вікенд, суботу, неділю та понеділок нам вже прогнозують 25-28 вище за нуль. Ну, а я не прогнозую, констатую, що починається третя година ранкового шоу на New Day FM.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Як ми вже відзначали, сьогодні чимало школярів в Україні здаються НМТ, складаються НМТ, точніше правильно сказати. Безумовно, ми бажаємо удачі всім, хто сьогодні це робить, і просто удачі в майбутньому, в навчанні. Майбутні студенти, вам просто зеленого світла. Ну і, ви знаєте, наштовхнувся в інтернеті на новину, оцінки старшокласників і студентів за читання досягли найнижчого рівня з 92-го року. Професори зазначають, що молоді люди не можуть прочитати навіть 20 сторінковий текст, втрачаючи нитку оповіді. Присутність смартфону і навіть вимкнено знижує когнітивні здібності учнів. Але в цій історії є одне для нас дуже приємне, але це заокеанські старшокласники. У нас же все зовсім по-іншому. У нас же молодці. Друзі, ми з вами залітаємо до 3-ї години. Я до вас повернуся. Обіцяю це зробити дуже швидко і розказати вам трішки цікавих історій. Традиційно нагадаю наші координати 067 107 106. Це номер наших месенджерів. Пишіть всі ваші привітання, залюбки і з радістю озвучимо. Місто Звягель 91,7 FM, Малин 92, Коростені, півдні Житомирщини 106, Бердичів 102 та 0, і місто Житомир 102,2 FM. І якщо немає приймача поруч, знайте, нас можна слухати через ваш гаджет. Це телефон, планшет, що там ще у нас є, ноутбуки, що ще буває в світі, друзі. А, звісно, персональні комп'ютери. Це можна робити в інтернеті на нашому офіційному сайті www.3w.org. Але взагалі таких сайтів і ресурсів дуже багато. Ви використовуйте те, що вам до вподоби. І, ну що, друзі, залітаємо до 3-ї години, 10-та година, 10 хвилин, як би сказав би Сергій Шателюк, магія. Почуємось.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Та-ра-та. Та-ра-та. Та-ра-та.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, залишається заключних півгодини ранкового шоу, і я думаю, що ви будете зі мною згодні. Зараз куди не зайдеш, Інстаграм, Телеграм чи якась інша соцмережа, ну просто все заполонив чемпіонат світу з футболу. І нас не стільки, знаєте, цікавить саме спортивна складова цього моменту, а здебільшого саме те, що залишається за лаштунками. Пропоную про це зараз швиденько і поговорити. Насамперед, про шоу-бізнес. Я, в принципі, це усвідомлював. Я думаю, ви так само звертали на це увагу, що виявляється співачка Шакіра та чемпіонат світу з футболу. В принципі, якось ось крайні років 20 вже йдуть пліч-опліч. І як підтвердження моїх слів, виявляється, що Шакіра – це єдина в світі співачка, яка виступила на 4 чемпіонатах світу з футболу. Історія співпраці цієї колумбійської артистки з чемпіонатом світу розпочалася ще в 2006 році. В принципі, я казав, 20 років у Німеччині, де вона виконала пісню «Hips Don't Lie» на церемонії закриття чемпіонату. У 2010 році співачка подарувала світові один із найвідоміших футбольних хітів – це «Вака Вака» – «This Time for Africa», який став офіційною піснею чемпіонату світу в Південно-Африканській Республіці. Ну, а через 4 роки Шакіра знову виступала на турнірі в Бразилії з композицією «La La La». 2014 «Бразил», так називається, а тепер повернулася на головну футбольну сцену планети з піснею «Даї Даї», яка також стала офіційною піснею турніру. Яка молодець Шакіра. Я не здивуюся, якщо ця історія отримає своє продовження в 2030 році на наступному мундіалі. Ну і Девід Бекхем, друзі, про нього складно не згадати, тому що ця людина, ця постать, безумовно, вплинула на світовий та європейський футбол, і рано чи пізно це мало відбутися. Девід Бекхем, як його ще називають, Бек, отримав зірку на голівудській алеї слави. Ще одна знакова нагорода поповнила колекцію досягнень легендарного англійського футболіста. Він став першим представником футболу, удостоєним честі отримати іменну зірку. Зірку він отримав в категорії Sports Entertainment на спортивні розваги за внесок в популяризацію футболу у світі та вплив на світовий спорт і культуру. Та, звісно, не обійшлося без зіркових гостей на цій історії. Підтримати Девіда прийшли його дружина Вікторія, діти Ромео, Круз і Гарпер. А також там були присутні і світові селебриті, такі як Том Круз і Єва Лонгорія. Ось так от, друзі. На цій ноті поки що закриємо тему спорту, відтиснемо цю паузу рівно за годину, коли будемо вже говорити про новини спорту, але обіцяю ще в цій музичній до вас повернутися і розказати вам трішки про шоу-бізнес. Що там відбувається, розкажу трішки пізніше. Макс Барських продовжує цю музичну.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Вже на горизонті з'являється фінішна стрічка ранкового шоу, яку ми вже незабаром, якщо можна так сказати, спортивною термінологією переріжемо, але ще можемо з вами трішки поговорити. Ба більше, знаєте, кожного разу, коли ми повторюємо неодноразово номер нашої студії, дуже приємно, що ми це робимо не дарма, не просто так, адже є ті, хто користується цим номером і передають один одному привіт, і піднімають один одному настрій, роблять приємне і, що найприємніше, з нашою допомогою. Це дуже-дуже тішить і гріє душу. Зокрема, мова йде зараз про пана Марка. І дуже, до речі, гарне ім'я, яке я, прошу, цитую. «Передайте привіт моїй дівчині Лілії. Люблю тебе безмежно і чекаю нашої нової зустрічі». Далі у нас по курсу пані Світлана. З вашою допомогою, от дуже-дуже гарне привітання. Знаєте, аж сльози на очі навертаються. Пані Світлана нам пише на студійний вайбер. «З вашою допомогою хочу привітати нашого сина Андрія з днем народження. Найбільшим подарунком долі для мене є те, що колись ти там на небесах обрав нас татом стати твоїми батьками. Щодня вдячна долі, що ти наш син, і бажаємо тобі всіх земних благ і завжди поруч з тобою. Нехай ти і на відстані від нас». Погодьтеся, дуже лірично. І крайнє привітання, яке ми зараз маємо, нехай воно і найкоротше, але воно таке приємне. Із міста Бердичів нам літить привітання від пані Наталії. Привіт всьому колективу New Day FM. І дякую за бадьорий настрій. Що тут можна лише додати, друзі. Приємно, приємно, приємно. Але я ще до вас обіцяю повернутися в цій музичній годині. Поговоримо про мультфільм «Шрек», тому що вийшов вчора перший тизер прийдешнього майбутнього мультфільму. Ну і вже трішки розкрили там таємницю щодо сюжету, як все буде відбуватися. Але це я вам розкажу трішки згодом. Тож дочекайтеся.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Як і обіцяв, на останочок ранкового шоу поговоримо про щось добре, про дитинство, адже мова йде зараз про відомий на весь світ мультфільм, і не сумніваюся, що фанатів цього мультфільму в світі мільйони. Мова йде про зеленого чоловічка на ім'я Шрек. Шрек 5. Компанія Universal Pictures випустила перший тизер-трейлер на п'ятої частини, і що ж там за сюжетом, друзі? За сюжетом Шрек разом із ослом та своїми дітьми будуть вирушати у запаморочливу пригоду в великому місті, під час якої вони будуть потрапляти куди заграти. Ого! До озвучування головних персонажів повернулися актори. Актори попередніх частин Шреку, Фіону та осла знову будуть озвучувати Майк Майерс, Кемерон Діас та Едді Мерфі. Ну, а акторський склад також поповнили Зендея, яка стала голосом доньки Шрека та Фіони. Прем'єра. Коли ж чекати прем'єри? Коли ж будемо збиратися в кінотеатрах, друзі? А не раніше наступного року, тому що прем'єра мультфільму запланована, грубо кажучи, через рік, 29 червня 2027-го. Ось так, отож, треба ще буде трішки зачекати. Але я впевнений, що цей рік для тих, хто не цікавиться Шреком, пролетить дуже швидко, а ось ті, хто цікавляться, напевне, цей час буде тягнутися дуже довго. Ну, якщо вже про якісь часові рамки говорити, то за 7 хвилин Марічка Ткачук з випуском найсвіжіших новин. Що там відбувається, дізнаємось вже за декілька музичних хітів. На цьому вже можна констатувати, що ранкове шоу добігло майже свого кінця. Ще декілька класних пісень послухаємо з вами в цій музичній. Ну, а я нікуди не дінуся, до 12-ї з вами побуду. Ну, і повернуся вже після 11-ї.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Авіатроща бомбардувальника на Хмельниччині ДБР вилучило чорний ящик. Триває розслідування. 6 років ув'язнення. На Житомирщині засуджено водія за ДТП із тяжкими наслідками. І в Україні представили розробку стійку до РЕП. Про це далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Про це повідомили у ДБР. За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталася 16 червня приблизно о 19:00 поблизу одного із населених пунктів Хмельниччини. Виконання польоту відбувалося згідно із бойовим розпорядженням. Внаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців. Один із загиблих військових був мобілізований 24 лютого 2022 року серед перших добровольців. Інший обрав професію військового ще у 2019 році. Нині встановлюються усі обставини польоту, технічний стан повітряного судна та причина катастрофи. Із місця уже вилучили чорний ящик для подальшого проведення експертизи. Також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів. Попередня правова кваліфікація, порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Житомирської обласної прокуратури засуджено водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду із потерпілим та залишив його у небезпеці. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що 44-річний водій у серпні 2023 року, керуючи автомобілем Volkswagen Passat поблизу села Мамрин Харитонівської громади, перевищив допустиму швидкість та здійснив наїзд на 16-річного пішохода. Після цього він залишив місце ДТП, потерпілого у небезпеці. Унаслідок ДТП юнак отримав множинні травми, а лікарі були змушені ампутувати йому ногу. У судовому засіданні чоловік вину не визнав, однак суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Також суд зобов'язав його відшкодувати потерпілому моральну шкоду у розмірі 8 мільйонів гривень. Компанія Center of Innovation Technologies розробила ракету DART, як стверджується, стійку до радіоелектронної боротьби. Її запускають із аеростатів. Про це повідомив портал «Мілітарний». Загальна довжина корпусу DART становить 1,84 метра, а її власна маса – 13 кілограмів. Маса бойової частини ракети, залежно від конфігурації, може становити від 3,5 до 10 кілограмів. До складу бойової частини входять уражаючі елементи. Із графіту ракету запускають зі стратосферних куль на висоті від 12 до 18 кілометрів. Точність активації та стабільність траєкторії польоту в усьому діапазоні умов скидання забезпечуються спеціальними сервоприводами. Самі аеростати – партнерська розробка. За даними «Мілітарного», ракета наводиться за допомогою навігаційної системи. Після досягнення висоти близько 6 кілометрів навігація повністю вимикається, активується твердопаливний двигун, після чого вона продовжує рух до цілі без зміни курсу. Відключення систем під час польоту до цілі не дозволяє ворожим засобам радіоелектронної боротьби впливати на ракету. За словами розробників, найближчим часом DART проходитиме кодифікацію в Міністерстві оборони України. Також у планах створити на базі DART балістичну ракету та ракету класу «Земля-повітря». А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: В Україні 11 година. Друзі, щодо сюрпризів від Небесної канцелярії, давайте в них розберемося, адже сьогодні вже, здається, все зрозуміло, 22 градуси тепла. Опадів не прогнозується, здебільшого сонячна погода, але хмарки все ж таки будуть. Їм тепер найближчий тиждень, що він нам віщує. Завтра очікується ті самі 22 градуси тепла, починаючи з п'ятниці. Денні показники будуть зростати. 24-25, в неділю очікується 27-28. Найближчий тиждень також назвати певне дощовим неможливо. Якихось суттєвих опадів не прогнозується і здебільшого хмарно з проясненнями. Тож, нарешті, можна констатувати, що, здається, станом на сьогодні синоптики нам прогнозують більш-менш літні сюрпризи від матінки природи. Ми з вами почуємось трішки пізніше. В Україні 11:06 за Києвом. Ви слухаєте New Day FM.

що довіряєш мудакам. Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Оціночна вартість гравців Житомирського Полісся та Київське Динамо дізналася першого суперника у кваліфікації до Ліги Європи. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Профільний футбольний портал Трансфермаркет, який спеціалізується на оцінці трансферної вартості футболістів, оновив вартість гравців Полісся після завершення сезону. Щодо того, чия ціна зросла найбільше за минулий сезон, то це Едуард Сарапій. Зростання на 1 мільйон євро. І наразі ж ціна Едуарда, за даними порталу Трансфермаркет, 2,5 мільйони євро. Але давайте познайомимося з тими, хто є найдорожчим. Точніше, шістка найдорожчих. Отже, шосте і п'яте місце розділяють Георгій Бущан та Ліндон Еморлаху по 2 мільйони євро. 2,5 мільйони євро коштують одразу троє гравців. Це Богдан Михайліченко, Олександр Назаренко та Едуард Сарапій. Ну і найдорожчим гравцем в складі житомиряни досі залишається Олексій Гуцуляк – 3,5 мільйони євро. Київське «Динамо» дізналося свого суперника у першій кваліфікації Ліги Європи. Вчора УЄФА провів жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 26-27, де київське «Динамо» дізналося першого суперника в новому євросезоні. Відбулося це вчора, о 18-й годині за київським часом. І першим суперником киян у Лізі Європи стане румунська університація «Клуж». Цікаво, що білосині першими дізналися свого суперника. Ну, а загалом же пари в першому раунді кваліфікації Ліги Європи виглядають наступним чином. «Динамо», як ми вже сказали, університеті Клуж, Карабах, Вестрі, Хайдук, Жиліна, ЦСКА, Софія поміряється силами із Дері Сіті, Шеріф проти Алюмінія, Войводіна проти колишніх підопічних Сергія Реброва, Ференц Вароша. Матчі першого раунду заплановані на 9 та 16 липня. Для підопічних Ігоря Костюка це будуть перші офіційні поєдинки нового сезону, який стартує з Єврокубкового випробування. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Світ технологій настільки, друзі, безмежний, що в ньому завжди знайдеться про що поговорити. Тому пропоную зараз поговорити трішки про технології і розкажу вам про те, як старі смартфони отримують нове несподіване друге життя та про найдовший в світі автотранспортний тунель. Але як завжди по черзі. Отже, старі смартфони можуть отримати несподіване друге життя. Це кажуть дослідники та інженери компанії Google, які перетворюють їх на міні-дата-центри. Здавалось би. Для експерименту взяли близько 2000 старих телефонів Pixel, видалили Android і встановили Linux і Kubernetes. Там об'єднали пристрої в обчислювальні кластери. За оцінками цієї команди, кластер із 25-50 смартфонів здатний забезпечити продуктивність порівняно з одним серверним процесором, при цьому даючи змогу повторно використовувати старе обладнання замість утилізації. Звісно, історія дуже заплутана, але тим не менш. Тож, констатуємо і підсумовуємо, що старий смартфон у шухляді – це вже не просто мотлох, а потенційна серверна інфраструктура. Погодьтеся, почуємось з вами за 3 хвилини.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: В сучасному світі метрополітеном нікого не здивуєш, а ось, а чи можна здивувати підземним тунелем для автомобілів, для справжніх автомобілів, їх там далеко не один. Напевно, що можна, хоча хто зна. Але давайте розберемося, так це чи ні. В Індії завершили будівництво найдовшого в світі автомобільного тунелю, який має забезпечити цілорічне транспортне сполучення між північною територією Джамою, Кашмір та гірськими регіонами Ладаку. Будівництво тунелю виконано майже вже на 90%, воно ведеться із застосуванням новітніх технологій відповідно до світових стандартів безпеки. Про це заявляють керівництві країни, і його введення в експлуатацію заплановано на лютий 27-го року. Стратегічно важливий двосмуговий тунель через перевал Зоджила матиме довжину, увага, 13 кілометрів під землею. Уявіть собі, 13 кілометрів просто їдеш автомобілем під землею, а ширина становитиме 7,5 метрів. Роботи ведуться в непростих геологічних і природних умовах, на висоті понад 3,5 тисячі метрів над рівнем моря. Тут здавалось би, друзі, так це Індія, так це далеко, але все одно вражаючи, друзі, 13 кілометрів їдеш просто собі по тунелю. Це прикольно, погодьтеся. Ну і щодо теми прикольно, це Сергій Шателюк вже з нової музичної години вірветься до ефіру, буде також вам щось кльове розповідати. Я ж маю вам подякувати і хочу вам подякувати за цей раночок, який ми провели разом із вами. Далі у нас вже майже попереду обідня перерва. Вам смачного, гарного настрою. І пам'ятаємо, друзі, що де б ми не були, що б ми не робили, ми з вами козацького роду. А козацькому роду нема переводу. Почуємось.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У лікарні помер хлопчик, якого суддя збила на переході у Кривому Розі. Армія РФ атакувала два енергооб'єкти на Чернігівщині і на Житомирщині ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків російського безпілотника. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У лікарні помер 12-річний хлопчик, якого ще у лютому збила суддя одного із районних судів. Про це громадському підтвердили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Нагадаю, аварія сталася приблизно 16:30 9 лютого. За попередніми даними слідства, жінка в БМВ наїхала на 11-річного хлопчика, поки той з мамою переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. Дитину шпиталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. За даними прокуратури, за кермом автомобіля була суддя одного із районних судів Кривого Рогу. Її оголосили про підозру. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Прокурори уже завершили розслідування і передали справу до суду. Але тепер обласна прокуратура під час подальшого судового розгляду змінить обвинувачення із урахуванням фактичних обставин, а саме настання смерті потерпілого. Російські військові атакували два енергетичні об'єкти на Чернігівщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Пряма мова. Пізно ввечері ворог атакував герберами Новгород-Сіверський. Пошкоджений житловий будинок. Ще одне влучання було на території місцевого підприємства. Пошкоджені дві вантажівки. Пожежу загасили вогнеборці. Протягом доби на Чернігівщині були влучання по двох енергооб'єктах, йдеться у повідомленні. Тим часом у міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок бойових дій і обстрілів енергетичних об'єктів без електропостачання залишилася частина споживачів у Чернігівській, а також у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Крім того, за даними Міненерго, через негоду без електропостачання залишається 40 населених пунктів на Чернігівщині і Сумщині. І на Житомирщині ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків російського безпілотника. Пожежа сталася на півночі області у лісовому масиві на території природного заповідника Древлянський. Через сильні пориви вітру вогонь поширився на значну площу. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Зазначається, щоб не допустити подальшого розповсюдження вогню, рятувальники здійснювали гасіння одночасно із двох боків лісового масиву, а працівники лісоохоронного підприємства облаштовували внутрішню паралельну мінералізовану смугу для створення захисних рубежів. Загалом вогнем пошкоджено близько 25 гектарів лісового масиву. Гасіння пожежі тривало 4 доби. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Середина дня подарує жителям Житомирщини справжню літню погоду. На термометрах близько плюс 20 градусів, ну а вже до 15-ї години повітря прогріється до плюс 22. Небо буде малохмарним і сонячними проясненнями, тож парасолі сьогодні можна сміливо залишати дома. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східного напрямку слабкий, близько 2-3 метрів за секунду, ну тому погода буде досить такою комфортною як для прогулянок, так і для роботи на свіжому повітрі. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 741 міліметр ртутного стовпчику, ну а вологість повітря становитиме близько 50%, що додасть відчуття приємного літнього дня без надмірної задухи.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, на годиннику вже 12:30, з вами Сергій Шателюк, а це означає, що до обідньої перерви залишається зовсім трошки. Ну, якщо зараз у вас вже прокидається апетит, тримайте рецепт, який здатен підняти настрій ще до першого шматочка. У рубриці «Ланчбок» сьогодні готуємо гарячі бутербродики, такі ситні, ароматні та з неймовірно сирною начинкою. Що нам потрібно буде для цього? Сосиски або ковбаски 100 грамів буде достатньо, сир 150 грам, гриби 100 грам, помідори 1 штука, варені яйця 3 штучки, зелень за смаком, сіль, перець також за смаком, майонез 2 столові ложки, хліб або багет 3-4 шматочки буде достатньо, ну а також кетчуп. Готуємо. Спочатку нарізаємо гриби кубиками та тушкуємо на пательні до випаровування всієї вологи. Після цього даємо їй трохи охолонути. Ну а у миску додаємо нарізані сосиски або ковбаски, натертий сир, помідори кубиком, натерті варені яйця та на подріблену зелень. Солимо, перчимо, додаємо майонез, ну і добре перемішуємо. Хліб або багет розрізаємо, викладаємо на деко і змащуємо кетчупом. Зверху щедро викладаємо начинку. Тут головне, знаєте, так правильно і просто, не економити, адже чим більше начинки, тим смачніше. Відправляємо розігріту до 180 градусів духовку, на так де хвилин 15 буде достатньо. Ну, а якщо хочете ще більше сирного задоволення, за 5 хвилин до готовності можна додати просто туди натертий сир зверху на бутерброди. Ось така ідея для обідньої перерви, коли потрібно швидко, ситно, ну і дуже смачно. Гарячі бутерброди завжди виручають, особливо, ну, коли часу небагато, а апетит вже серйозний. Смачного вам обіду, ну і гарного настрою.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

друзі, розповім вам одну легенду. Ну і власники котів зараз можуть образитися, але наука підкинула прямо цікаву тему. Дослідники дійшли висновку, що під час сильного стресу обійми з котом не завжди допомагають так, як ми очікуємо. Причина в особливостях поведінки самих котів. Собаки зазвичай що? Вони активно реагують на людину, там підходять ближче, виляють хвостиком, шукають контакт з людиною. А от коти, що часто просто поводяться значно стриманіше. Вони можуть просто лежати поруч і робити вигляд, що це ви до них прийшли, а не навпаки. Ну і саме тому деякі люди в момент стресу отримують менше емоційного відгуку, ну і можуть відчувати себе самотнішими. Ну, хоча власники котів зараз кажуть, що справжня терапія починається тоді, коли пухнастий оцей начальник сам вирішує сісти поруч. Ну, і тут, напевно...

Ну що, якщо ми вже почали говорити про нові дослідження вчених, маю для вас ще одну, і така, знаєте, гарна новина для тих, хто іноді сміється там, де інші кажуть, та ну, це вже занадто, я зараз там про чорний гумор. Учені виявили цікаву закономірність, що люди, які добре розуміють чорний гумор, часто демонструють вищі показники інтелекту. Ну і під час дослідження учасникам показували жарти на доволі такі незручні теми про хвороби, про смерть та інші речі, з яких зазвичай не жартують, знаєте, за сімейним столом. І виявилося, що найкраще такий гумор сприймають люди з вищим рівнем як вербального, так і логічного мислення. Ну і є ще один такий несподіваний висновок, що учасники, які добре розуміли чорний гумор, в середньому були менш агресивними, ніж ті, кому такі жарти зовсім взагалі не подобалися. Тож, якщо ви іноді смієтеся з дуже похмурих жартів, ну, можливо, це не дивність, а прям рівень високого інтелекту. Ну і, можливо, ваш мозок просто працює трішки інакше. Головне знати, де і кому такі жарти розповідати.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський саміт G7 приніс важливі результати. Мадяр закликав Генпрокуратуру Угорщини негайно розслідувати справу про захоплення інкасаторів і коштів Ощадбанку. І у Житомирі відбудеться обласне свято народного мистецтва. Про це далі більше детально у

0: студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент Володимир Зеленський високо оцінив саміт G7 у Франції, зазначивши, що він приніс важливі результати для України. Про це глава держави написав у телеграмі. Пряма мова. Найголовніше, ми домовились про додаткове посилення української ППО. Серед інших досягнень цього саміту він назвав нові кроки для тиску на Росію за війну, а також підтримку українського захисту та енергетичної стійкості від партнерів. Важливо, що ми маємо спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них. Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України, зазначив Зеленський. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно розслідувати справу про захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку. Про це Мадяр повідомив у соцмережі X. Він каже, що наказав негайно провести внутрішнє розслідування у Національній податковій і митній адміністрації, антитерористичному центрі та інших відповідних органах у зв'язку зі справою українського золотого конвою. Мадяр закликав генерального прокурора негайно зайнятися справою. Це сталося на тлі журналістського розслідування, у якому йшлося, що затримання інкасаторів Ощадбанку, яке в Угорщині назвали операцією «Український золотий конвой», було особистим рішенням Орбана, який хотів помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід «Дружба». Генеральна прокуратура Угорщини відкинула це розслідування усіх обставин, мовляв, триває і досі. І 20 червня у суботу в Житомирі на вулиці Михайлівській відбудеться обласне свято народного мистецтва «Майстерний червень». Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, цьогоріч захід проходитиме у новому форматі. Простір свята буде поділений на тематичні локації, присвячені чотирьом стихіям – землі, воді, вогню та повітрю. Кожна з них презентуватиме різні напрями народного мистецтва, ремесел і творчих практик. На гостей чекатимуть виставки виробів народних майстрів, творчі презентації, інтерактивні мистецькі простори, фотозони, арт-об'єкти, а також виступи провідних солістів і творчих колективів Житомирської області. Зазначається, особливою подією програми стане семінар-практикум із поліського розпису, присвячений популяризації та збереженню традиційного декоративного мистецтва регіону. У межах заходу також відбудеться серія творчих майстер-класів для дітей та дорослих. Учасники зможуть власноруч виготовити оберегову ляльку із джутової нитки, спробувати ручну ліпку із глини, створити медову свічку та опанувати техніки плетіння патріотичних браслетів. Початок заходу об 11:00. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 13:00 почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну що ж, друзі, 13 година в Україні, а ми розбираємося, яка там погода на сьогодні на Житомирщині. На даний момент маємо плюс 22 за Цельсієм в Житомирі області. На сьогодні без опадів, хмарно з проясненнями. В середині дня, а ближче до завершення, взагалі буде сонячна погода. Вітер сьогодні невеликий, до 3 метрів на секунду. На завтрашній день прогнозуємо, що буде від плюс 11 вночі до плюс 22 в день. Весь день буде хмарним з проясненнями і навіть можливий в обідню перерву невеликі короткочасні дощі на завтра.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, всім доброго дня. На годиночку вже 13:08. Ну, а це означає, що саме час зробити невеличку паузу, перевести подих, ну і провести обідню перерву разом з New Day FM. Біля мікрофона Сергій Шателюк. Вітаю всіх, хто зараз їде в авто, працює. Не знаю, обідає вдома, ну чи просто вирішив на кілька хвилин відволіктися від справ. Нагадую, що ви нас слухаєте New Day FM і в Житомирі хвиля 102.2. Бердичів 102.0, Коростень 106, Малин 90.2 FM, Звягель 91.7 FM. Ваші привітки, до речі, і побажання та хороші новини, ну, ми вже чекаємо на Viber, Telegram або WhatsApp за номером телефону 067-107-106. Пишіть, кого хочете там привітати, не знаю, подякувати, чи просто підняти комусь настрій. Ми із задоволенням озвучимо це в ефірі. Ну, і знаєте, вирішив вам прямо цікавий факт розповісти. Знаєте, що людський мозок ніколи не відпочиває повністю. Ну, напевно, ви це знали. Але навіть коли ми там нічого не робимо і просто дивимося в вікно, він продовжує активно працювати. Саме в такі моменти мозок сортує там спогади, шукає рішення проблем, ну і навіть генерує нові ідеї. Тому, якщо ось ви в обідню перерву, там сьогодні вас раптом застали за задумливим поглядом кудись вдалину, так би мовити, можете сміливо сказати, я не відволікаюся, я працюю над геніальними ідеями. Тож, влаштовуйтеся зручніше, обідайте смачно, насолоджуйтеся музикою, ну і проводьте цю середу на позитиві. Попереду ще багато цікавого разом з New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну що, друзі, якщо вам здається, що на дворі спекотно, ну то в деяких країнах Європи скоро буде по-справжньому таке випробування сонцем. І за це зараз не прогноз погоди, просто вам для інформації, що ось синоптики попереджають про потужну хвилю спеки, яка вже накриє Західну та Південну Європу. Найскладніша ситуація, до речі, очікується в Іспанії, Португалії та Франції, де температура місцями може підніматися до 40-43 градусів. А подекуди прогнози навіть говорять, що показники будуть вищими до 46 градусів. Причина на так званий теплий купол. Це явище, коли над великою територією зависає потужна область високого тиску, яка буквально утримує гаряче повітря біля поверхні землі. Через цю спеку може вона тривати декілька днів, до речі, через це явище. Ну і у Франції вже попереджають про температуру від 34 до 40 градусів, а також так звані тропічні ночі, коли навіть після заходу сонця температура не опускається нижче 25 градусів. Для Польщі, до речі, також прогнози теж доволі такі спекотні. Місцями очікується 35-36 градусів, і подібна температура може торкнутися і частини Центральної Європи. Ну і цікаво, що цього року Європа вже пережила одну таку ранню хвилю спеки наприкінці травня, і тоді у Португалії зафіксували понад 40 градусів. Ну а в багатьох країнах було подібна температура, рекорди для цієї пори року також сягали 40-42 градусів. Тож, якщо у вас є друзі, ну, чи родичі там Іспанії, Португалії, Франції, Польщі, передайте їм, ну, щоб не забували там про воду, головні убори, кондиціонери, ну, бо цього разу європейське літо вирішило не розминатися, а так прямо одразу вийти на максимум.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну що, друзі, поки обідаєте або їдете у справах, давайте швиденько зазирнемо у світ грошей і валют. За офіційним курсом НБУ на сьогодні, 17 червня, 1 долар коштує близько 44 гривень 78 копійок. Ну а євро близько 51 гривня 94 копійки. Польський злотий тримається на рівні 12 гривень 24 копійки. Ну а тепер цікаві факти вам трохи про гроші розповім. Якщо скласти всі доларові банкноти, які зараз перебувають в обігу у світі, їхня загальна вартість перевищить кілька трильйонів доларів. А найпопулярніша банкнота євро – це 50 євро, і саме нею найчастіше розраховується в країнах Європейського Союзу. Ну, а найдорожча монета взагалі у світі, яка була продана майже за 19 мільйонів доларів. Це була американська монета 1933 року Double Eagle. Ну, і до речі, якщо у вас вдома там лежить стара валюта на чорному день, то цікаво, що 100 доларів заховані там під матрасом 20 років тому, сьогодні мають значно меншу купівельну спроможність через інфляцію. Ну, напевно, це ні для кого не секрет. Тому фінанси, знаєте, так потрібно тримати в крепкій валюті, ну і відповідно іноді навіть їх витрачати. Ну і ще один факт, що більшість валютних операцій у світі відбувається не з готівкою, ну а в електронному вигляді. Тобто великі оці суми, що секунди рухаються між банками, ну, а ми цього навіть не помічаємо. Ось такі фінансові новини на сьогодні, ну, а ми рухаємося далі разом з гарною музикою на New Day FM.

0: хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну що ж, друзі, якщо вже говоримо про гроші, про них заговорили, то не можу не згадати про так звані вічні активи – це золото і срібло. Ну і станом на сьогодні в Україні 1 грам золота 999-ї проби коштує приблизно 6200 гривень, ну а грам срібла – близько 100 гривень. Для порівняння, кілограм золота зараз оцінюється більше, ніж у 6 мільйонів гривень. Ну і тут цікавий факт, що у 2000 році ви купили, наприклад, золото на 1000 гривень і просто поклали його в сейф, то сьогодні його вартість була б у кілька разів вище. Саме тому золото вже просто сотні років вважається одним із найкращих капіталовкладень. Ну і ще існує так зване співвідношення золота та срібла, і зараз одна унція золота коштує приблизно 60-65 унцій срібла. Для інвесторів це один із показників того, як із дорогоцінних металів зараз виглядає дорожчим або дешевшим відносно іншого. Ну і наостанок усім золоті прикраси, які коли-небудь видобувало людство за всю історію, за оцінками експертів, помістилися б у куб приблизно 22 метри заввишки. Це менше, ніж здавалося б, коли дивишся на світові такі ціни, так? Тож, якщо долар і євро щодня дивують своїми курсами,

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Ас-випробувач літаків і 23-річний штурман. Що відомо про загиблих в авіатрощі на Хмельниччині? Неподалік Житомира в ДТП травмовано водія та пасажирку мотоцикла. Поліцейські встановлюють обставини. І Рада ЄС розпочала підготовку до відкриття наступних кластерів для України та Молдови. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. В авіакатастрофі бомбардувальника Су-24М на Хмельниччині загинули 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко, також 55-річний майор Богдан Загорулько, який випробував літаки, а потім пішов добровольцем на захист України. Богдан Бабенко був родом із міста Богодухів Харківської області, про це повідомив міський голова Володимир Білий. Богдан був штурманом 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка повітряних сил Збройних сил України та мав звання старшого лейтенанта. Як повідомив очільник Богодухова, він був єдиним сином у сім'ї. 55-річний Богдан Загорулько, згідно з повідомленням Анатолія Уваренка, був льотчиком-випробувачем, відомим, зокрема, виконанням фігури вищого пілотажу «Бочка» на військово-транспортному

0: Пілотному літаку Ан-32. Як зазначає ДБР, він був мобілізований 24 лютого 2022 року серед перших добровольців. Нагадаю, авіатроща сталася вчора поблизу одного з населених пунктів Хмельниччини. Як повідомлялося раніше, з місця вже вилучили чорний ящик для подальшого проведення експертизи. Попередня правова кваліфікація – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. Неподалік Житомира в ДТП травмовано водія та пасажирку мотоцикла. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 10-ї на 120-му кілометрі автошляху Київ-Чоп поблизу села Великих Кошарищ. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо відбулося зіткнення автомобіля Нісан під керуванням 77-річного житомирянина, який здійснював маневр розвороту з мотоциклом БМВ, що рухався зустрічною смугою в напрямку Житомира. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 44-річний водій двоколісника та його 35-річна пасажирка, жителі Київщини. Їх госпіталізували. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Робоча група Ради Європейського Союзу з питань розширення ЄС, у якій беруть участь експерти з усіх 27 держав-членів Євросоюзу, розпочала розгляд результатів скринінгу усіх невідкритих кластерів для України та Молдови з 2 по 6. Чим дала старт офіційній підготовці до їх відкриття? Про це у коментарі кореспонденції Європейської правди в Брюсселі на умовах анонімності сказали 3 європейські дипломати та посадовець ЄС, обізнані з процесом. Зазначається, наступним кроком стане оцінка результатів скринінгу та їх формальне схвалення на засіданні Комітету постійних представників ЄС. Можливо, обговорення розпочнеться наступного тижня. Також робочі групи мають надалі обговорити і затвердити спільну позицію Європейського Союзу, що включає перелік необхідних реформ, які треба здійснити щодо кожного кластера, що і буде означати його готовність до відкриття. За інформацією Європейської правди, неофіційно державами-членами ЄС вже є узгоджена дата відкриття 5 кластерів у переговорах про вступ України – це 14 липня. На цьому поки що вся інформація. Почуємось рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Хмарна з проясненнями погода тримається на даний момент на Житомирщині. Ближче до завершення цього дня очікується сонячна погода. На сьогодні опадів не передбачається. Вітер буде мінімальним, до 2 метрів на секунду. На завтрашній день від плюс 11 вночі до плюс 22 в день. Хмарна з проясненнями буде триматися весь день. Ну і десь так в середині дня, орієнтовно на обідню перерву, очікуються невеличкі короткочасні дощі. В п'ятницю плюс 14, плюс 24. І також хмарна з проясненнями. З невеликим вітром і можливими невеличкими дощами.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Доброго дня, друзі, на хвилі New DFM, Сергій Шателюк. Це рубрика «Повний бак» і маю хорошу новину для всіх, хто останнім часом болісно дивиться на цифри на стелах автозаправок. Ну і схоже, що пальне в Україні може почати дешевшати. Причому експерти говорять не про кілька копійок, но а в окремих сценаріях навіть про зниження до 10 гривень на літрі. Що сталося? Як так відбувається? В останні місяці світовий нафтовий ринок буквально лихоманило через конфлікт між США та Іраном, ну, особливу напругу створювала ситуація навколо Ормуцької протоки. Це один із найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. Ну і через нього проходить близько кожна п'ята тонна нафти на планеті. Коли виникли ризики блокування цього маршруту, ціни на нафту різко полетіли вгору. Ну, а разом із ними почали дорожчати бензин та дизель практично на всьому світі. Але зараз ситуація змінюється. США та Іран погодили попередні умови мирного врегулювання конфлікту, а перспектива повного відновлення судноплавства через Ормуцьку протоку вже заспокоїла ринок. І у результаті світові ціни на нафту почали падати. За один день нафта марки Brent втратила майже 5% вартості. Здавалося б, можна уже бігти на заправки, ну, але не зовсім. Справа в тому, що українська мережа АЗС закупили великі обсяги пального ще за високими цінами. Ну і поки ці запаси не будуть продані, миттєвого зниження вартості чекати не варто. Експерти прогнозують, що процес може зайняти кілька тижнів, але якщо світові нафтові котирування продовжують знижуватися, то вже найближчим часом українські водії можуть побачити приємні цифри на цінниках. Ну і тут, знаєте, такий момент, втім цього разу тенденція виглядає доволі так оптимістично. Якщо ринок остаточно стабілізується, то бензин і дизель можуть повернутися до значно комфортніших цін, ніж ми бачимо останніми місяцями. Що ж, з вами був Сергій Шетилюк. Нехай стрілка паливного бака завжди буде ближче до повного, ну а ціни на заправках ближче до приємних. Почуємося вже невдовзі.
1: Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, сьогодні в Техноскарбі про новий Android і про павербанк, який можна буквально розділити з другом. Почнемо з головної події для власників смартфонів. Компанія Google представила Android 17. І цього разу вся увага прикута до штучного інтелекту. Головна новинка – це глибока інтеграція Gemini. Система зможе виконувати цілі ланцюжки завдань, наприклад, знайти готель, підібрати квитки, порівняти варіанти і допомогти з бронюванням. Також у браузері Chrome з'явиться автоматичне створення коротких переказів сторінки, ну і Android навчився генерувати віджити та за текстовим описом, а для стрімерів додали можливість одночасно записувати і екран, і фронтальну камеру. Щоправда, є важливий нюанс. Багато нових штучно-інтелектуальних функцій вимагають щонайменше 12 гігабайтів оперативної пам'яті та сучасного процесора. Тож, виходить, що Android 17 доступний майже всім, а от його найцікавіші можливості не зовсім.

0: Техніки, науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Ну а тепер про гаджет для тих, хто постійно позичає зарядку друзям. Американська компанія представила дуже незвичайний павербанк, і його ємність складає 10 тисяч мАч. Але головна особливість досить в іншому. Пристрій розділяється на дві незалежні частини по 5 тисяч мАч, які тримаються разом за допомогою магнітів. Ну тобто можна залишити половинку собі, ну а другу віддати другу або колезі. Кожен модуль має власні роз'єми для заряджання, ну а максимальна потужність сягає 35 Вт. Ну, ідея проста, але, погодьтеся, геніально. Тепер фраза там «поділися зарядкою» перестає бути жартом і стає реальною функцією. Що ж, друзі, я Сергій Штелюк на сьогодні завершую свій ефір. Вже невдовзі ви за годинку почуєте Аліночку Ласкаву, яка буде дарувати вам гарний настрій. Ну а за 10 хвилин актуальний випуск новин від Віталія Рогуцького. Не перемикайтесь.
0: Новинки науки і техніки. Слухай.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Ворожі безпілотники пошкодили сортувальний хаб нової пошти у Сумах. Постраждалих немає. Польські медіа повідомляють, що президент України Володимир Зеленський планує приїхати до Гданська на конференцію з відновлення України. І бронза у команді та дві індивідуальні нагороди – успіх Житомирщини у судномодельному спорті. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Російські війська вранці середи завдали два удари безпілотниками по сортувальному терміналу лідера експрес-доставки в Україні нової пошти в Сумах, де на той час здійснювалося понад 13 тисяч відправлень загальною вартістю понад 42 мільйони гривень. Ніхто з працівників не постраждав. Пожежу, що виникла внаслідок влучань, було ліквідовано силами ДСНС, повідомила нова пошта в Телеграм. Уточнюється, що пошкоджено покрівлю, частину обладнання та сітчасті контейнерів. З посилками. Наразі триває оцінка пошкоджень та стану вантажів. Крім того, нова пошта повідомила, що компенсує клієнтам оголошену вартість відправлення, які було пошкоджено або знищено внаслідок атаки. Основним видом діяльності нової пошти є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефіціарами є Поперечнюк та В'ячеслав Климов. Польські медіа повідомляють, що президент України Володимир Зеленський планує приїхати до Гданська на конференцію з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня. Про це пише видання «Речпосполіта» з посиланням на джерело в польському уряді. За даними

Журналістів польське МЗС отримало ноту від української сторони щодо участі Зеленського. Водночас в офісі президента України поки офіційно не підтверджують його приїзд. Участь Зеленського викликала особливу увагу через дипломатичний скандал довкола рішення надати одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це рішення спричинило різку реакцію в Польщі. Лех Валенса зняв значок із українським прапором. Колишній посол Бартош Ціхоцький повернув орден за заслуги, а президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла. У Києві пояснюють, для українських військових УПА символізує боротьбу з імперською політикою Москви, а не протистояння з поляками. І збірна команда Житомирської області виборола бронзу на всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з судномодельного спорту у класі НС «Ходові моделі копії». Турнір проходив у Заліщаках на Тернопільщині з 8 по 13 червня. Про це повідомляє Центр позашкільної освіти для дітей та молоді Житомирської обласної ради. Юні спортсмени Житомирщини показали високий рівень технічної підготовки та майстерність керування моделями. У командному залі вони здобули третє місце, а в особистій першості – срібну та бронзову нагороди. Вагомий внесок у підготовку зробив керівник гуртка «Судномодельний» Суслівського ліцею Володимир Василенко. Саме його досвід і підтримка допомогли вихованцям гідно представити область на всеукраїнському рівні. На цьому поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
2: Соціальна реклама.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Сили оборони уразили танкер тіньового флоту.
2: Оборони уразили танкер тіньового флоту «Фіна-Ей» та логістичні об'єкти росіян. Уряд дозволив бізнесу фіксувати ціну на електроенергію наперед. І примусову евакуацію родин з дітьми почали ще з 23 населених пунктів Сінельниківщини. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по військових, логістичних і командних об'єктах російської армії. Однією з ключових цілей став танкер тіньового флоту РФ «Фіна-Ей», який уразили в акваторії Чорного моря. Це судно завдовжки понад 244 метри росіяни використовували для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Танкер перебуває під санкціями України, ЄС, Великобританії, Канади та Швейцарії. Також українські військові атакували два автомобільні мости, що забезпечували логістику окупантів через Північно-Кримський канал біля Ставків та у районі Воїнки на Херсонщині. У Донецькій області поблизу Великої Новосілки було уражено командно-спостережний пункт і пункт управління противника. Крім того, ліквідовано низку пунктів управління безпілотниками Росії. Російських військ у Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також на території Курської області РФ. У Генштабі наголошують, удари спрямовані на системне зниження можливостей російської армії вести бойові дії проти України. Уряд дозволив бізнесу фіксувати ціну на електроенергію наперед. Новий механізм має захистити підприємства від різких коливань вартості світла на ринку. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на квартал, півроку або рік наперед. Торги відбуватимуться через прозорі конкурентні аукціони. Для пілотного запуску виставлять 4% обсягів генерації «Енергоатому» та «Укргідроенерго». Зараз підприємства залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни постійно змінюються. Новий механізм дає змогу планувати витрати та інвестиції, а виробникам електроенергії отримувати прогнозовані доходи. У Європейському Союзі така практика давно поширена і допомагає

0: залучати фінансування для нових енергетичних проєктів. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується лише комерційного сегменту. На Дніпропетровщині розширили примусову евакуацію родини з дітьми. Вона охопила ще 23 населені пункти Синельниківського району у Шахтарській, Дубовиківській та Богинівській громадах. За місяць небезпечні території мають залишити майже 3800 дітей. Очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що паралельно триває евакуація дорослих із 7 громад району. Зі Синельниківщини вже виїхали понад 49 500 людей. Із Нікопольщини майже 750. Усі родини з дітьми вже залишили Новокиївку, Ілінку та Вище Тарасівку. Евакуація проходить через транзитні центри, де переселенцям надають грошову, юридичну, психологічну та медичну допомогу, забезпечують харчовими і гігієнічними наборами, допомагають відновити документи та організовують подальше розселення. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск слухайте за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, усіх вітаю! З вами я, Аліна Ласкава, і нарешті погода згадала, що літом на календарі. Стосовно температури повітря, плюс 23 градуси зараз маємо на території Житомирської області. Трішечки прохолодніше зараз у Коростені, там плюс 21. Сьогодні вночі очікується 10 градусів тепла. Завтра мінлива хмарність, без опадів також плюс 23, а от підвищення температури синоптики прогнозують нам із п'ятниці. Та й взагалі цими вихідними очікується спека. Мінлива хмарність, без опадів, 26-28 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Свій виробник у Бердичеві.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Ready to spread your vibes?
4: Spread them well.
3: Around the world.
4: Around the world.
3: Around the world.

0: аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Ох, друзі, сподіваюся, що ви скористалися вже послугами програми «Скринінг здоров'я 40+.» Звичайно, якщо вам вже є 40 років. Ну, і ось серед тих аналізів, які потрібно здати за цією програмою, є ліпідограма. Тобто, визначають кількість холестерину у вашій крові, корисного холестерину, поганого холестерину. І от на кількість цього поганого холестерину і дивляться. Тож, друзі, якщо результати прийшли невтішні, а зважаючи на наш такий національний раціон харчування, який включає жирний борщик із жирною сметанкою та ще й сальця туди. Ну і погодьтеся, смажену картопельку ми полюбляємо. До середземноморської дієти нам, так сказати, далеко. Отже, про цей підвищений холестерин і поговоримо, і про те, як його знижувати. Часто підвищений холестерин пов'язаний саме із харчуванням, способом життя і віковими змінами обміну речовин. Високий холестерин, це означає, що багато жирної їжі в раціоні, можливо, є зайва вага, можливо, мало рухливість або певні генетичні схильності. Ну і загалом з віком обмін жирів в організмі може змінюватися, рівень холестерину часто підвищується, тож будемо переглядати меню. По-перше, потрібно включати вівсянку та продукти з розчинною клітковиною, тому що ці продукти містять бета-глюкани. Це вид розчинної клітковини, який допомагає зменшувати всмоктування частини холестерину в кишечнику. Без великої кількості цукру вівсянку з ягодами, не на жирному домашньому молоці, бажано на воді робити і додавати туди, можливо, певне насіння чія. Ну і додавайте вівсянку до сніданку кілька разів на тиждень. Обов'язково включайте жирну морську рибу. Це скумбрія, оселедець, лосось, сардина. Якщо оселедець, то не беріть солоний, тому що сіль – це також недобре. Готуємо запечену рибу з овочами, легкі рибні страви без смаження. Ну і частково замінюйте м'ясні страви рибою. І ще є корисними горіхи. Вони містять ненасичені жири і рослинні компоненти. Тож, волоські горіхи, мигдаль та фундук є найбільш корисними і їх потрібно їсти без солі та без цукру. І, звичайно, бобові продукти, овочі та зелень обов'язково. Жирне м'ясо, ковбаси, сало у великій кількості, вершкове масло у надлишку, смажені страви, багато солодкого. За можливістю мінімізуємо. Тож, друзі, будьте здорові!
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Пам'ятаєте, нещодавно була історія про те, як Мету, сервіс Мета, це Facebook та Instagram, які ввели блокування для підлітків, можна було провести, просто намалювавши олівчиком вуса. І вказавши, наприклад, що хлопчику не 12 років, а 25. І програма вірила. І от тепер компанія Мета, які належать ось соцмережі Instagram та Facebook, оголосила про оновлення технології перевірки віку користувачів. Тепер вони будуть використовувати інструменти на базі штучного інтелекту, які допоможуть визначити, чи відповідає вказаний у профілі вік реальному. І головна мета – автоматично переводити підлітків у спеціальні підліткові акаунти з будованими обмеженнями, навіть якщо вони вказали дорослу дату народження. Як це відбувається? Оновлена система аналізує не лише дату народження, а й поведінку профілю. Перевіряє пости, коментарі, опис акаунта, підписи до фото та шукає ознаки, які можуть видати реальний вік. Це згадки про навчання, шкільні класи, святкування, ще впроваджують візуальний аналіз, перевіряє фото та відео та оцінює загальні ознаки, пропорції тіла чи риси обличчя, щоб визначити приблизну вікову категорію. А ще наголошує, що система не ідентифікує особу і не використовує розпізнавання облич, а працює комплексно. І аналіз охоплює різні формати контенту, зокрема відео, прямі ефіри та спільноти. Ну а якщо система вважає, що акаунт належить дитині, то його можуть деактивувати. Користувача попросять підтвердити вік, ну і без перевірки акаунт можуть навіть видалити.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб». «Скарб».

0: навіть.
1: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану. За рік кількість посадовців Житомирської області, які задекларували криптовалюту, зросла майже удвічі. І на житньому ринку в Житомирі знизились ціни на яйця та м'ясо, натомість сало подорожчало. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рокутський. Офіс генерального прокурора завершив спеціальне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Їм інкримінують узурпацію влади та злочини проти учасників Революції Гідності. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що Янукович створив злочинну організацію, яка встановила контроль над ключовими державними структурами – від парламенту і уряду до правоохоронних органів та армії. Саме ця система ухвалила рішення про силове протистояння протестувальникам у Києві наприкінці 2013-го, на початку 2014-го року. Наслідком стали незаконні розгони та найтрагічніші події 18-20 лютого 2014 року, коли загинули 70 цивільних і понад 1200 людей отримали поранення. До відповідальності притягують 17 колишніх керівників державних органів, серед них Янукович, екс-прем'єр, міністр оборони та внутрішніх справ, керівники СБУ, Генштабу та столичної міліції. Оскільки вони переховуються в Росії або на окупованих територіях, слідство велося за спеціальною процедурою «in absentia». Завершення розслідування означає перехід до наступного етапу судового розгляду справи. За рік кількість посадовців Житомирської області, які задекларували криптовалюту, зросла майже удвічі. Якщо в 2024 році таких було 43, то у 2025 їх вже 67. Загалом по Україні торік подали 2861 декларацію з криптовалютою. Це на 16% більше, ніж роком раніше. Найактивніше криптовалюту декларують працівники Національної поліції, прокуратури та військовослужбовці Збройних сил України. Серед рекордсменів – депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр, який задекларував 100 біткоїнів на суму майже 279 мільйонів гривень. У Верховній Раді криптовалюту задекларували лише 16 парламентарів. Найбільший портфель має голова Комітету з питань екологічної політики Олег Бондаренко – 80 біткоїнів, що оцінюється у понад 223 мільйони гривень. Аналітики OpenDataBot зазначають, понад чверть усіх декларацій з криптовалютою подали у Києві, далі йдуть Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Львівщина. На житньому ринку в Житомирі знизились ціни на яйця та м'ясо, натомість сало подорожчало. Продавці кажуть, десяток найдешевших яєць нині коштує 35 гривень, домашні – близько 60. Перед Великоднем ціна сягала 70 гривень і більше. Яйця подешевшали на 15-20 гривень, розповідають торговці. У м'ясному

0: бульйоні свинина подешевшала на 20-60 гривень за кілограм. Лопатка та кострець продаються по 170-180 гривень. Стегно від 180 до 200. Водночас ціни на сало зросли. Якщо навесні воно коштувало 200 гривень, то нині 250. Продавці зазначають, що влітку попит на м'ясо зменшується. Люди більше купують овочі та фрукти, тому беруть невеликі шматки сала чи м'яса. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: 5 година вечора та в Україні маємо, в Україні, в Житомирській області маємо плюс 22 градуси. Цієї ночі нам прогнозують плюс 11, дещо прохолодно, чого чекати завтра, мінлива хмарність без опадів та плюс 23 градуси. З п'ятниці синоптики обіцяють нам підвищення температури, в п'ятницю вже плюс 24, ну а вихідними 27 градусів максимально. Дощу нібито не прогнозують. Стосовно вітру, сьогодні то він північно-західний, швидкість його незначна.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26 або 067-349-84-14 067-349-84-14.
2: Замовляй тільки в Нормапласт. Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. Нормапласт – це виробник вікон, перевірений роками.
0: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Друзі, нещодавно, саме 11 червня, в український прокат вийшла науково-фантастична драма «День істини» від культового Стівена Спілберга. Вже можна подивитися у кінотеатрах, і цей фільм вже встиг отримати захоплені відгуки від західної преси. Ну, спочатку, звичайно, був великий розголос, тому що це Стівен Спілберг, тому що стрічка відвидовищна, тому що наукова фантастика усіх чіпляє. А тепер цю роботу називають найкращою роботою режисера за останні 20 років. Про що цей фільм? Фільм розповідає нам про головних героїв, про розкриття таємниці прибульців, які десятиліттями приховувалися урядом, а саме ось експерт з кібербезпеки Деніел Келнер, якого грає Джош О'Коннор. Він викрадає докази того, що влада знала про прибульців більш ніж 70 років і жорстоко поводилася із прибульцями. І далі метеорологиня Маргарет Фейрчайлд, Емілі Блант її зіграла, починає неконтрольовано розмовляти позаземними мовами, і ось вони поєднуються, ці дві сюжетні лінії. І разом вони об'єднуються, щоб розкрити правду людству, рятуючись від агентів таємної корпорації на чолі з безжальним Ноа Скалсоном. Це Колін Ферт. Стосовно рецензії, стосовно відгуків, велике захоплення отримав цей фільм. Назвали ось однією з найкращих науково-фантастичних робіт Спілберга. Західна кінопреса відзначила і емоційну глибину фільму. Високі оцінки отримали і акторська гра, і загалом зірковий акторський склад. Ну, а фільм описують не лише як напружений трилер, а як зворушливу історію про надію, прийняття невідомого, ну і в якомусь сенсі як драматичну стрижку. Якщо не дивилися ще, можна переглянути в кінотеатрі.
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

таємничі наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Пам'ятаєте шоу «Україна має талант»? Гадаю, його всі пам'ятають, тому що іноді спливають ось ці нарізані найяскравіші фрагменти у соцмережах. Так от, це шоу повертається на телеекрани вже цього літа. І новий сезон присвячений 35-річчю незалежності України. Вже оголосили про дату прем'єри, назвали суддів, а членами журі «Україна має талант» стануть актор Стас Боклан, телеведуча та акторка Олена Кравець та співак Артем Пивоваров. Стосовно ведучого, то ведучим буде Григорій Решетнік. Ну і на сцену вийдуть українці, які надихають, дивують, ризикують, мріють і не бояться бути собою. Це не лише пісенне шоу, а вийдуть ті люди, чиї історії заслуговують бути почутими, і тільки завтра пишатиметься вся країна, буде на що подивитися, це точно. Стосовно цього шоу, то це українська версія всесвітньо відомого шоу «Got Talent», і далі вже підставляли країну за призначенням. І у цьому шоу беруть участь люди з різними талантами, це і музиканти, і співаки, але є і танцівники, і акробати, і гумористи. Хто що вміє, той приходить і показує. Будь-які артисти показують свої вміння на сцені. Шоу вперше з'явилося в Україні в 2009 році, потім зняли 10 сезонів, потім шоу закрили, а тепер проєкт знову повертається. Тож попереду на нас чекають таланти.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: А ще після 3 років перерви повертається і інше шоу. Це «Голос країни». Кастинг вже стартував, а прем'єра 14-го сезону відбудеться восени. Кастинг, до речі, стартував і триватиме до 31 серпня. Включно і взяти участь можуть усі охочі віком від 16 років. Це і сольні виконавці, і дуети, і тріо, і квартети, і музичні колективи. Тож, цього року на сцені проєкт то збиратимуться неймовірні голоси, таланти. Ну і історії будемо чути, які відгукнуться мільйонам. Стосовно цього шоу, то імена 4-зіркових тренерів оголосять пізніше. Проте творці «Голос України» обіцяють, що новий сезон буде однією з найочікуваніших телевізійних подій року. А сама прем'єра цього шоу вперше відбулася в 2011 році. Це українська адаптація формату «The Voice», який створив медіамагнат Джон Демол у Нідерландах. 12-й сезон проєкту призупинили через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а згодом відновили. Фінал відбувся у прямому ефірі на станції київського метро «Майдан Незалежності». Зйомки європейського 13-го сезону пройшли у Варшаві. Фінал мав благодійний характер. Перемогу здобув військовослужбовець Михайло Панчишин, який був у команді Артема Пивоварова. І ось тепер будуть знімати 14-й сезон. Thank you.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рюте зробив обнадійливу заяву щодо постачання ракет для систем «Петріот» Україні. У Житомирі відбулося чергове засідання Ради оборони області. І на міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп у межах Житомирської області завершили відновлення дорожнього покриття. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте зробив обнадійливу заяву щодо постачання ракет для систем «Петріот» Україні. Як повідомляє Guardian, на саміті G7 у Франції пролунали позитивні заяви про підтримку Києва. Рюте наголосив, що Альянс зосередиться на тому, що потрібно Україні для продовження боротьби, зокрема на постачанні американських перехоплювачів ПАК-3 для «Петріот». «Я цілком впевнений, що разом ми забезпечимо вас усім необхідним у тій мірі, в якій європейські та американці можуть допомогти вам захистити себе», – заявив він. Рюте також повідомив, що президент України матиме насичений графік зустрічей на липневому саміті НАТО в Анкарі, хоча не зустрінеться з усіма 32 лідерами. Нагадаю, президент США Дональд Трамп схвально поставився до прохання Києва про додаткові ракети для «Петріот», але остаточне рішення Вашингтон ще не оголосив. Тим часом компанія Lockheed Martin попередила про труднощі з постачанням боєприпасів ПАК-3, які залишаються критично важливими для української ППО. У Житомирі відбулося чергове засідання Ради оборони області. Керівники військових адміністрацій, правоохоронних органів та командування «Північ» обговорили заходи для посилення обороноздатності регіону та підтримки Збройних сил України. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко наголосив, кожна громада і кожен район мають залишатися міцним тилом для армії. Наші воїни тримають оборону ціною власного життя та здоров'я. Вони повинні чітко відчувати, що ми не стоїмо осторонь і повністю включаємося в допомогу, зазначив він. За словами Бунечка, ефективність роботи місцевих керівників визначається конкретними діями на місцях. Від злагодженості влади та громад залежить виконання бойових завдань Сил оборони України. На міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп у межах Житомирської області завершили відновлення дорожнього покриття. Роботи тривали близько 2 місяців на ділянках у Звягільському та Житомирському районах. За даними служби відновлення та розвитку інфраструктури, підрядники влаштували

0: Тували близько 30 тисяч тонн гарячого асфальтобетону, ліквідувавши вибоїни, тріщини та просідання. Окрім асфальтування, відремонтували бар'єрне огородження, встановили нові дорожні знаки і наразі триває підготовка до нанесення горизонтальної розмітки. Мета ремонту – забезпечити безпечний і безперебійний рух магістраллю, яка є ключовою логістичною артерією та експортним коридором України до Європейського Союзу. Протяжність дороги через Житомирщину становить майже 240 кілометрів. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, а тепер час поговорити про погоду. Сьогоднішній вечір обіцяє бути малохмарним та теплим. Плюс 22 градуси. Зараз маємо за вікнами в Бердичеві, в Коростені та в Малині плюс 21, Житомир та Звягель плюс 22. Вночі близько 10 градусів тепла, пізнім вечором обіцяють плюс 18. Малохмарно, без опадів, вітер північно-західний, швидкість незначна. Завтра мінлива хмарність та температура схожа на сьогоднішню, плюс 23. Підвищення температурних позначок очікується з п'ятниці, та й цими вихідними буде вже спека. Загалом дощів поки що нам не обіцяють, а от вихідними прогнозують 27-28 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Найм!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Cashbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Готуємо енергетичні кавові кульки. Десерт без цукру, без випікання. Такий собі енергетик у кульці, але корисний. Тому що не містить рафінованого цукру та поєднує натуральну солодкість із насиченим кавовим смаком. Солодким цей десерт стає за рахунок фініків. Отже, що потрібно для приготування наших кульок? Беремо 150 грамів фініків, 4 столові ложки кави еспресо, 100 грамів вівсяних пластівців, будь-які горіхи, можна брати мигдаль, можна брати кешю, можна брати волоський горіх, білий кунжут та насіння соняшника. Спочатку помиті фініки перекладаємо в миску і заливаємо свіжо звареною кавою. Залишаємо на 20 хвилин, щоб фініки стали м'якими, увібрали кавовий аромат. Далі разом із залишками кави перекладаємо фініки в чашу кухонного комбайна. Подрібнюємо приблизно 20 секунд до утворення однорідної пасти. Далі всипаємо вівсяні пластівці, подрібнені горішки, насіння соняшнику, кунжут. Ще перемеліємо приблизно 30 секунд, щоб маса стала густою та липкою. Масу перекладаємо у миску або на тарілку і вологими руками формуємо приблизно 11-10-11. Невеликих кульок однакового розміру має вийти. Ці кульки викладаємо на тарілку і ставимо у холодильник на 1 годину. А потім перекладаємо в герметичний контейнер, зберігаємо у холодильнику і їмо із задоволенням, коли дуже захочеться отримати свою дозу енергії з кавою смаком.
0: Ланчбокс. Твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім, покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім, покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

році з'явився новий тренд. Має назву міні-пенсія або мікропенсія. І на пенсію виходять люди, яким є 30-40 років. Ось молодь відмовляється від звичної кар'єри і обирає таку мікропенсію. Я думаю, що тут йдеться про інші країни, не про Україну, тому що, на жаль, у нас потрібно працювати і, дай Боже, до цієї пенсії заробити. Так от, стосовно взагалі цього нового тренду. Прихильники вважають, що життя не повинно складатися лише з роботи до пенсії, і людина має отримати можливість відпочити на самому піку свого життя. Тобто молодь приблизно від 30 до 40 років свідомо відкладають гроші для того, щоб взяти таку відпустку, перерву на місяць, на півроку, навіть на рік, відпочити і після того повернутися до кар'єри. Кажуть, що цей час потрібен для того, щоб досягнути особисті цілі або просто відпочити. Дехто здобуває нові навички, хтось реалізовує власні проєкти, хтось нічого не робить і відпочиває на ті гроші, які вже заробив. Звичайно, важливою складовою є фінансова підготовка, тому що зазвичай ці люди створюють окремий резервний фонд, і ось туди нараховують якісь резервні кошти, ну і далі ось на них живуть. Це, звичайно, має бути серйозна фінансова дисципліна і ретельне планування. Ну, але ось загалом така тенденція з'явилася.

ще жалілися ми на холодну весну, на прохолодний початок літа. Але ось зараз має стати тепліше і обіцяють нам, що атакуватимуть комарі. І Житомирська область також першою відчує цей вплив, адже приходить період теплої погоди і створюються сприятливі умови для такого масового розмноження комарів. Якщо вирушаєте на природу, якщо живете десь у приватному будинку і поруч з вами є ліс або ставок, першими ви помітите комарів. Цього року вони такі величенькі. Тож, друзі, поговоримо про те, як захищатися. Найкращий ефект дає комбінований підхід. Потрібно захистити житло сітками, а на відкритому повітрі використовувати або репеленти, або спеціальні ось такі натуральні олії, спреї, ну або, пам'ятаєте, є спіральки, які можна підпалювати для того, щоб вони відганяли цих комарів. Ну і приберіть воду, тому що комарі дуже полюбляють, коли десь стоїть водичка. Навіть не обов'язково це буде ставок, це може просто стояти відро із водою, піддони із водою, поїлки для птахів, ось там вони будуть розмножуватися. Ну, це літо, друзі, що робити? Хочемо мати гарну погоду, і комарі також приходять із неї. Я впевнена, що вони нам точно не зіпсують настрій. З вами була я, Аліна Ласкава, прощаємося до завтрашнього ранку, тоді знову зустрінемося, як завжди, на NewDFM. Бережіть себе!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: ЗСУ уразили танкер тіньового флоту РФ та два ключові мости на півдні. У Бердичеві стартували підготовчі роботи для капітального ремонту мосту через річку Гнило-5. І від початку року в Житомирській області провели понад 15 тисяч операцій. Лідером за кількістю стала обласна лікарня. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Сили оборони України завдали нових ударів по стратегічних об'єктах противника. У Чорному морі уражено танкер тіньового флоту Росії «Фіна-Ей», який використовувався для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Судно перебуває під санкціями ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії та України. Ступінь пошкоджень уточнюється. Крім того, українські військові вдарили по двох автомобільних мостах, які окупанти використовували для логістики через Північно-Кримський канал біля Ставків та у районі Воїнки на Херсонщині. Також уражено командно-спостережний пункт і пункт управління противника біля Великої Новосілки на Донеччині. А ще низку пунктів управління безпілотниками у Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Дніпропетровській областях та навіть у Курській області РФ. У Генштабі наголошують, удари спрямовані на системне зниження можливостей російської армії вести бойові дії проти України. У Бердичеві стартували підготовчі роботи для капітального ремонту мосту через річку Гнило-5 на вулиці Ринковій. Пішохідна частина споруди обвалилася ще восени 2024 року і відтоді міст закритий для руху транспорту. За інформацією міської ради, комунальне підприємство «Бердичів Комунсервіс» сьогодні розпочало видалення 9 дерев у зоні роботи крану підрядної організації. Це необхідно для демонтажу та монтажу конструкції мосту. Ремонт об'єкта коштуватиме понад 38 мільйонів гривень із місцевого бюджету. Договір уклали СТОВ «Шляхово-будівельне управління 58». Роботи мають завершити до кінця листопада цього року. Міська влада нагадує, перетин мосту залишається забороненим, про що попереджають встановлені дорожні знаки. Від початку року у Житомирській області провели понад 15 тисяч операцій. Лідером за кількістю втручань стала обласна клінічна лікарня імені Гербачевського. Тут виконали понад 5600 операцій. За даними обласної ради, у січні-травні 2026 року в медзакладах регіону здійснили загалом понад 23 тисячі хірургічних втручань. Серед них 1800 операцій дітям та понад 21 тисяча дорослим пацієнтам. У п'ятірці лідерів також лікарня номер 2 імені Павлусенка, лікарня номер 1, дитяча обласна клінічна лікарня та Коростенська центральна міська лікарня. В облдержадміністрації наголошують, стабільні показники роботи хірургічної служби свідчать про ефективність мережі медичних закладів і доступність спеціалізованої допомоги для жителів області. Завдяки програмі медичних гарантій пацієнти отримують оперативне лікування безоплатно, як ургентне, так і планове. На цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

та ракет-перехоплювачів, а також заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на їх виробництво безпосередньо в Україні. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Вони підтвердили непохитну солідарність з українським народом на тлі систематичних російських ударів по критичній інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. Лідери сімки високо оцінили стійкість України та успіхи сил оборони на полі бою протягом останніх місяців. Крім того, лідери погодилися надати підтримку для зміцнення енергетичної стійкості України перед наступною зимою. Також G7 зобов'язалася посилити тиск на російську воєнну економіку шляхом розширення санкцій проти нафтового та газового секторів РФ. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що із кінця осені поточного року розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії ще з 2022 року або раніше, причому указ президента матиме пріоритет над підписаними контрактами. Про це Федоров сказав в інтерв'ю ТСН. За словами міністра, механізм звільнення зі служби базуватиметься на двох головних критеріях. Першим чинником є загальна тривалість служби в армії, починаючи з 2014 року. Другим – кількість бойових днів. Процес звільнення координуватиме Генеральний штаб ЗСУ на основі даних про терміни служби та бойові дні. Відомство планує створити спеціальний калькулятор, за допомогою якого кожен військовослужбовець зможе вирахувати конкретний місяць свого звільнення. Черговість та кількість військових, які звільнятимуться щомісяця, залежатиме від ситуації на полі бою та можливих мобілізаційних кроків ворога. Для звільнених діятиме піврічна відстрочка від повторного призову, а кожен день без середньої участі у бойових діях додаватиме ще один день до цього терміну відстрочки. На пожежі у житловому будинку у Звягельському районі виявили тіло чоловіка. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, трагічна подія сталася сьогодні зранку у Баранівці. По прибуттю вогнеборців вогнем були охоплені покрівля та перекриття оселі. Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби у будинку і було виявлене, зокрема, тіло 59-річного чоловіка. Силами рятувальників пожежу ліквідовано. Причини виникнення пожежі встановлюються офіцером рятувальником громади, підсумували у дописі. І 20 червня у суботу в Житомирі на вулиці Михайлівській відбудеться обласне свято народного мистецтва «Майстерний червень». Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, цьогоріч захід проходитиме у новому форматі. Простір свята буде поділений на тематичні локації, присвячені чотирьом стихіям – землі, воді, вогню та повітрю. Кожна з них презентуватиме різні напрями народного мистецтва, ремесел і творчих практик. На гостей чекатимуть виставки виробів народних майстрів, творчі презентації, інтерактивні мистецькі простори, фотозони, арт-об'єкти, а також виступи провідних солістів і творчих колективів Житомирської області. Зазначається, особливою подією програми стане семінар-практикум із поліського розпису, присвячений популяризації та збереженню традиційного декоративного мистецтва регіону. У межах заходу також відбудеться серія творчих майстер-класів для дітей та дорослих. Учасники зможуть власноруч виготовити оберегову ляльку із джутової нитки, спробувати ручну ліпку із глини, створити медову свічку та опанувати техніки плетіння патріотичних браслетів. Початок заходу об 11:00. А на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Авіатроща бомбардувальника на Хмельниччині ДБР вилучило чорний ящик. Триває розслідування. На Житомирщині ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків російського безпілотника. І у Брюсселі у четвер відбудеться зустріч міністрів оборони НАТО і засідання Рамштайну. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Про це повідомили у ДБР. За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталася 16 червня приблизно о 19:00 поблизу одного із населених пунктів Хмельниччини. Виконання польоту відбувалося згідно із бойовим розпорядженням. Наслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців. Один із загиблих військових був мобілізований 24 лютого 2020. Це другого року серед перших добровольців. Інший обрав професію військового ще у 2019 році. Нині встановлюються усі обставини польоту, технічний стан повітряного судна та причини катастрофи. Із місця вже вилучили чорний ящик для подальшого проведення експертизи. Також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема дозвільну документацію для проведення польотів. Попередня правова кваліфікація, порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Житомирської обласної прокуратури засуджено водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду із потерпілим та залишив його у небезпеці. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що 44-річний водій у серпні 2023 року, керуючи автомобілем Volkswagen Passat поблизу села Мамрин Харитонівської громади, перевищив допустиму швидкість та здійснив наїзд на 16-річного пішохода. Після цього він залишив місце ДТП, а потерпілого у небезпеці. Унаслідок ДТП юнак отримав множинні травми, а лікарі були змушені ампутувати йому ногу. У судовому засіданні чоловік вину не визнав, однак суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Також суд зобов'язав його відшкодувати потерпілому моральну шкоду у розмірі 8 мільйонів гривень. На Житомирщині ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків російського безпілотника. Пожежа сталася на півночі області у лісовому масиві на території природного заповідника Древлянський. Через сильні пориви вітру вогонь поширився на значну площу. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Зазначається, щоб не допустити подальшого розповсюдження вогню, рятувальники здійснювали гасіння одночасно із двох боків лісового масиву. А працівники лісоохоронного підприємства облаштовували внутрішню паралельно мінералізовану смугу для створення захисних рубежів. Загалом вогнем пошкоджено близько 25 гектарів лісового масиву, а гасіння пожежі тривало 4 доби. І у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 18 червня у четвер відбудеться чергова зустріч міністрів оборони НАТО. Про це повідомляється на сайті Альянсу і передає кореспондент «Укрінформу» у Брюсселі. Як зазначається, зустріч під головуванням генсека НАТО Марка Рютте охоплюватиме обговорення у форматі групи ядерного планування та засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів. Перед початком зустрічі міністри коротко спілкуватимуться із пресою, а о 14:00 за брюссельським часом генсек НАТО проведе прес-конференцію. Зустріч є останнім підготовчим етапом до саміту лідерів НАТО в Анкарі 7-8 липня. Після обіду 18 червня у штаб-квартирі Альянсу також очікується зустріч контактної групи з питань оборони України. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: зробити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR Радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював 3 перші позиції 7 днів тому. Третя сходинка «Відколи» від «Антитіл». Далі була Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий». Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів. 20-та позиція «Бумбокс, залишайся».
2: Залишайся. Якщо хочеш.

«Залишайся» від «Бумбоксу» насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності».

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу. А міс

всім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18-та сходинка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар» – дебют цього тижня.

Вівтар від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання золотого гіта Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer», а 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless – New Religion».

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку, і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей, далі в ефірі.
2: Сьогодні

там, де немає людей. Святослава Карчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози». Я не

другий тиждень поспіль на 13-тій позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-тій сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція за Златою Огневіч та її королевою драми.

Злата Огневіч і Королева Драми покращили свої позиції на 3 сходинки і з 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Цей потужний вибух стартує під номером 36.

Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіочарт ТОП-40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками.

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої. Хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Донат і Альона Маргалєва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». 6-та – Віталій Козловський та його «Шекспір». Який буде далі в ефірі?

0: ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
0: Ви слухаєте Радіо Чар Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви ж здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На 3-му місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана».

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Нап'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я

Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера.

0: «Древо Енкарапіста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску «Радіочарту ТОП-40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. 3, 2, 1.

зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова, пісню «Maybe». Експериментально Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі». Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Евіс Пан». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат» – пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з матриці «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз. Слухоманія. Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про перечуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова.

Тарабарова Мейбі. Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

Андрій Бармалій, я диско-ковбой. Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка» – це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка». Хорошо.

0: кокаїну.
1: Просто Енджі та її мотанка.
2: Слухоманія.
1: А тепер Авіспан. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспан. «Я удома».

Авіс Панф. Я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі. Слухом.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухоманія. Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: тебе тиск. Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

Циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонгплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку.

0: море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі Сходу. Мері Чеба і Славік Череп. «Східний вітер».
1: Я

0: Спільна робота Марі Чеби та Славіка Черепа «Східний вітер». Попереду ще одна коротка пауза, після чого переходимо до фінальної частини програми. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

Лайся, поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого». Композиція увійшла до нового міні-альбому, який співачка писала цієї зими у Греції. Каже, це те, до чого вона йшла минулі 3 роки. Що ж, дорогу здолає той, хто йде. Vivid Rose. «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».

0: Віві Дроуз та її пісня «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Слухоманія.
0: Наступна новинка належить оті Моті. Її свіжа прем'єра називається «Кирило». Як ділиться сама виконавиця, це дуже жива і трепетна історія про дівчину, яка вже тривалий час була емоційно закритою і нічого не відчувала, аж поки в її житті не з'явився той самий Кирило. Це пісня про момент, коли крига скресає, а серце раптом починає битися в шаленому прискореному ритмі нової закоханості. Слухаємо. Тетя Мотя, Кирило.
2: Така п'яна, але не закохана. Та, на

Це була тьотя Мотя та її Кирило. А завершуємо разом з гуртом «Дно», який об'єднався з Мілошем, Дусіком та Моа для релізу із промовистою назвою «Я окей». Це щоденний маніфест самоіронії та незламності, коли навколо хаос, але ти впевнено кажеш собі «Я окей». Максимальний рівень ендорфінів на коня. На тому прощаюся. Це була «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це наша суперсила. Почуємося за тиждень.

краще. New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: ЗСУ уразили танкер тіньового флоту РФ та два ключові мости на півдні. У Бердичеві стартували підготовчі роботи для капітального ремонту мосту через річку Гнило-5. І від початку року в Житомирській області провели понад 15 тисяч операцій. Лідером за кількістю стала обласна лікарня. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Сили оборони України завдали нових ударів по стратегічних об'єктах противника. У Чорному морі уражено танкер тіньового флоту Росії «Фіна-Ей», який використовувався для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Судно перебуває під санкціями ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії та України. Ступінь пошкоджень уточнюється. Крім того, українські військові вдарили по двох автомобільних мостах, які окупанти використовували для логістики через Північно-Кримський канал біля Ставків та у районі Воїнки на Херсонщині. Також уражено командно-спостережний пункт і пункт управління противника біля Великої Новосілки на Донеччині. А ще низку пунктів управління безпілотниками у Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Дніпропетровській областях та навіть у Курській області РФ. У Генштабі наголошують, удари спрямовані на системне зниження можливостей російської армії вести бойові дії проти України. У Бердичеві стартували підготовчі роботи для капітального ремонту мосту через річку Гнило-5 на вулиці Ринковій. Пішохідна частина споруди обвалилася ще восени 2024 року, і відтоді міст закритий для руху транспорту. За інформацією міської ради, комунальне підприємство «Бердичів Комунсервіс» сьогодні розпочало видалення 9 дерев у зоні роботи крану підрядної організації. Це необхідно для демонтажу та монтажу конструкції мосту. Ремонт об'єкта коштуватиме понад 38 мільйонів гривень із місцевого бюджету. Договір уклали СТОВ «Шляхово-будівельне управління 58». Роботи мають завершити до кінця листопада цього року. Міська влада нагадує, перетин мосту залишається забороненим, про що попереджають встановлені дорожні знаки. Від початку року у Житомирській області провели понад 15 тисяч операцій. Лідером за кількістю втручань стала обласна клінічна лікарня імені Горбачевського. Тут виконали

0: медичної служби свідчать про ефективність мережі медичних закладів і доступність спеціалізованої допомоги для жителів області. Завдяки програмі медичних гарантій пацієнти отримують оперативне лікування безоплатно, як ургентне, так і планове. На цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Лідери G7 розглядають можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. Федоров звільнення зі служби за указом президента матиме пріоритет над контрактами. І на Звягельщині у пожежі загинув чоловік. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Лідери країн групи Семи домовилися збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, а також заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на їх виробництво безпосередньо в Україні. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Вони підтвердили непохитну солідарність з українським народом на тлі систематичних російських ударів по критичній інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. Лідери Сімки високо оцінили стійкість України та успіхи сил оборони на полі бою протягом останніх місяців. Крім того, лідери погодилися надати підтримку для зміцнення енергетичної стійкості України перед наступною зимою. Також G7 зобов'язалася посилити тиск на російську воєнну економіку шляхом розширення санкцій проти нафтового та газового секторів РФ. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що із кінця осені поточного року розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії ще з 2022 року або раніше, причому указ президента матиме пріоритет над підписаними контрактами. Про це Федоров сказав в інтерв'ю ТСН. За словами міністра, механізм звільнення зі служби базуватиметься на двох головних критеріях. Першим чинником є загальна тривалість служби в армії, починаючи з 2014 року. Другим – кількість бойових днів. Процес звільнення координуватиме Генеральний штаб ЗСУ на основі даних про терміни служби та бойові дні. Відомство планує створити спеціальний калькулятор, за допомогою якого кожен військовослужбовець зможе вирахувати конкретний місяць свого звільнення. Черговість та кількість військових, які звільнятимуться щомісяця, залежатиме від ситуації на полі бою та можливих мобілізаційних кроків ворога. Для звільнених діятиме піврічна відстрочка від повторного призову, а кожен день безпосередньої участі у бойових діях додаватиме ще один день до цього терміну відстрочки. На пожежі у житловому будинку у Звягельському районі виявили тіло чоловіка. Про це інформує прес-служба Головного управління ДСНС в Житомирській області.